0: Maidirn wa. Tá tú géisteach le radio an lifa. Céad a sé punca cahar FM. Funding.
1: Tá tú ag géisteach le radio an lifa. Céad a sé punca cahar FM. Is achraile atá sa chlór a bhfuil tú ar tí éisteach leis an leis. Díomh acordi gael agus fáilte go rud breise le chimar na grobín ar radio na lifa be mé ihar deanta libh dúach léigh an seo. Chuile chlór chasam rula oscin rácéad seanraí ceol air. Pé seanra peúcan an rud béimid ag éisteach leis an uach léigh agus be méid tuma isteach is stair an seanra choma. An tuachtain seo tá an rud tríos an ceol tíre Appalachach nó Appalachian a fiúca. Tá seanra annamnathe tar éis an réún timpimp sléimhte Appalachach iarthhuiá thuí. Taon an slí réintríd Canada, Pennsylvania, Tennessee, Georgia, Alabama, Mississippi agus Virginia thir. Le linn an 16 agus 18 tháinig aláin in imircigh éannach sasannach agus albannach chuig an áit seo agus leis sin thug siad an ceol lo. Lechan an seanra aláin insprád ó thradaisiún ceol gaiileach ceol na halbanna ach go háirithe. Minic a mín ballad agus rialanna le cistáil sa seanra. I measc na nuairisí chutínta don seanra an fiddle, an gitar, an téadlóir Appalachach agus an crit. Tá roinnt cosúlaí leis an seanra seo agus le bluegrass agus creidan daoine go bhfuil an seanra ceol tíre Appalachach tar éis inspiráid mór a thuairt don seanra. Tá na tafaid is luha le fáil an seanra ó na 1950 agus sin áit a méimid ag tosnú inniu. Bechéantarí fiddle agus Aránaí é G.B. Grayson a bhí go Homlandáil agus sin sé le Henry Whittier dásil ar fad. Tá legan dogfuid Arán tar éis bheith sinnta ag ceoltóirí ar nós Bob Dylan, Mick Jagger, The Kingston Trio agus Scata Moore ceoltóirí Bluegrass. Seo inis G.B. Grayson agus Henry Whittier le Tom Dooley ó 1950.

agus sin Tom Dooley le Henry Witter agus GB Grayson tatu ag éisiocht le radio na lifa céad sa sé punk a car FM. Bhín léirí cinál dúchas cean sin ach ní chuann sin in orm, margheall ar an star misteach de chuid na sléibhte Appalachia. Agus a an scéalaíocht agus béalaidis a nús ar an stíl cinál beléadach sin. Rocky mé níos daine isteach is sin ar ball. Ach, inis, Rocky mé ó cinál bór an seanra a ríist, agus tháinig cinál a bhiocan ar a rinne seascadaí agus na coigadaí, agus cean na spreagan seo nuair a dhéan de Kingston Trio leagan den éireann a chulamar an sin Tom Dooley. Níor éirigh leis an seanra ceol tíre Appalachiach féindul isteach sa príomh seo, ach fad is a neartaigh an ceol tíre tháinig níos mó cheoltúirí ceol tíre Appalachiach chun cín agus ina measc Jean Ritchie, ina bhfuil an las anam Mother of Folk Uirthi. Bhí sé ráta gur na céite ar an ceol tíre agus ballaidí ar eolas aici siise mar Éiránaí agus seantúir an téitleoir Appalachia. Seo inis leagan de Éirán aithanta ar nach Black is the Colour, Seo Jean Ritchie leis a leagan ar an seo.

legin allin an sin ó Jean Ritchie le Black is the Color agus sin ó nídeag chuigedó. Lani mé leis antrééis se sin sa seanán ceoltíre apaláiseach in níis agus an tuairliss allin sin an téitlór apaláiseige le chlisstal sa chéad cean eile chomá. Seo inis Andrew Rowan Summers le House Carpenter.

Bin agaibh Andrew Roan Summers le House Carpenter ó nídeag chuige trí. Tátú géisteachcht le radio na lifa céad sa sé Punk Car FM agus seo ro breise. Chile chlór peocham seánna ceol omláin nua peocha ag romór chasam na ócionún rachéad seanraí ceol air. An tatain seo an ceoltíra Apalásacha. Hánigigen stíl ballad cin cín sa réún Apalásacha trí den nimarcaigh a tháinig chuig mhericha ó Éan, Sasanna agus an Albban. Bhí trumlacht in Éan sa stíl mar chuid den chnúsacht Éan Child Ballads ó Francis James Child, chnúsacht ballad trí céad is a cuaig Éan. Tá stíl na ballad seo níos dúirchaí agus níos trime na gná ballad, le téimí ar nós éad, obsessiún, spéirdí, mí úsáid, bás, pácaí, mar áltacht agus dúnmharú lárnachs na scéalta seo. Tá céad Éan eile bunaithe ar ballad Child Octohanes, chnúsacht Child Ballads, bunaithe ar an scéal Matty Groves, nó animela ar ná Little Musgrave and Lady Bernard. Is scéal é gafa le chamaléireacht agus cealgracht agus sin anhipúil dos na cineál ballad seo. Tá lán leag an éagsúil fáil sé den Éan seo sa seanra chéiltíre Apalásach, ach seo cean lua go leor fós sa seanra agus fada go leor chomán timpeall 8 nóméid ag insint an scéal ar fad mar atá sé sa chnúsacht ballad. Seo inis John Jacob Niles lena leagan den ballad Little Matty Groves.

but you shall have the bestest one, and I will take the worst.

Bin agaibh an sin John Jacob Niles le Little Matty Gross. Tá tú a géisio le radio na lifa, céad sa sé punc a cair FM agus seo ro breise. Chuil a chlór cosm ro le oscion rochéad Sean Rí Ceol air, agus pe Seanna piocan an roba mid a géisio leis an ora chlaig le chéile. Fui láthir támhaidig éisteach leis an gheol tíra apalásach. Agus cha an ceoltar sin John Jacob Niles a saol ag balú ballad cosúil leis an gceann sin. Go dtí gur áilsigh sé a cean féin, a ballad book of John Jacob Niles in 1960. Ag an buinte seo sa Sean ar tháinig glúisiúcht cincín chun an ceol a chosint, Sean tafid á lyric agus lyricí na n-éireann a chur i gló. Ba eil ar an gultúr béladas a bhaineann leis an Seanra, ní ra mór an ionsaí a gartlanna an Seanra tuis go raibh siad curtha cincín ó bhéal. Tháinig scalóirí béladas le chéile chun Sean tafid aimsiú sa Seanra, agus de bhór an obair seo dainte sna seascaí tá na tafidaí an lua againn fós. Seo ceann inis a bhí tafada sna 1950, ach aimse agus éisithe i 1964. Seo Doc Boggs le Ó Death.

Sin Dockwags le Odeth tafada in nídag fi seacht agus eisethe a rísin sin in nídag seaca cair. Tá tú géisioach le radio na lifa céad sa sé punt cair FM agus tamid géisioach leis an ggheol tíre apaláiseach. Támid timpil na seacadaí inar námlína sa seanra inis agus is timpil an tréimh se seo thosaig cin na ceúirí is cáúla sa seanra ag foiil siú ceol. Tá seacht Grammys agus brunna Grammy Lifetime Achievement ag Doc Watson, Aráí agus ceúirí le scianna gitar agus banseo den sco. Seo inis Arán ó Eisin agus ón bmháthair ar ceúir tíre i héin a éisteméile níos luha agus sin Jean Ritchie. Seo Arán ó Jean Ritchie agus Doc Watson, Show storms are on the ocean.

Bin agabhann sin Doc Watson le Little Omi Wise ó nídeag seaca cethair agus roimh sin, Doc Watson agus Jean Ritchie le Storms are on the Ocean ó nídeag seaca trí. Tátú géisiocht le radio na lifa 106.4 FM agus seo rubbreise. Támid ag géisiocht leis an gheol tíre Apalachica antáchtan seo agus iad inamh roinn play ar star an seanra comma. Agus an star ón Reagan a dagan an ceol as anna hefir comá le chultar béalaidis láder ag sléifte na Hapalásca. Tágan si seo ó bhascán de chultar Cherokee na Americanic Dúcasca, agus chultar gaileach na Héirinig agus Albanig a bhí go léir lunathe sa réún. Chomhaointear na hÉirinn scéalta faoin na daoine maithe ag chuid gohéics na sléifte farisi agus galanta i Mhéaracha. An nuair sin bhí na Americanic Dúcasca Cherokee ag gin sin scéalta faoin nádar agus spridana a bhaint leis an nuara. I measc an dá chultúir seo, bhí chultúir béalaidis afro-mheiriceánach chuir an cinn a bhí chur an cinn roimh cealú na sclábhaíochta. Tháinig scéalta faoi anspridana agus clásaí ón chultúir seo. Leis an meascán sin de chultúir béal idis éagsúil ag teach le chéile tá réimse an lean scéalta sa chultúir Apalásach. Cruthaíonn an mheascán éire seo éire agus meas don dúlra don nádúir agus de ainmhithe sa bhéal idis Apalásacha. Mar sin de seo cean a ríist ó Don Watson agus leagan de Éireann atá ina bhealaid Apalásach de cucú.

Bein the Cosway Sisters le in the Pines agus roimhe sin Doc and Merle Watson le the Cuckoo ó 1980. Tá tú géisteacht le radio na lifa 106.4 FM cuisle na Cahrach agus seo ro breise. Chuile chlór cosam ro le líon mór Seanraí Ceolair. Spéis Seanraí piocan an ro beimid ag éisteacht leis an tachtan sin agus tá mé a géisteacht leis an gheol, tíre, Apalachica an tachtan seo. Lug mé níos luha an tionkar a bhí ag Afrahéránnig ar chultúir na Apalachica. Tá ró lárnach ag fum na Hafra Apalachica sa seanra. Tháinig an legan is luha den banjo ó iarthir na Hafrica agus croig Afra Apalachica legan de banjona chun ceol den cineál céine crothú agus iad i Mericá. Is cús le sin agus úsáid nó beidir mí úsáid banjona i minstrel seona chinícach san nuhisteig. Ach bhí ról anláidir ag an manseo sa ceol tíre sulir chuí sé isteach sa príomh seo trí na seona minstrel seo. Faoin bhuiis bhí sé ananta mar chlascach an ceol tíre Apalachach agus an ceol tuathe choma. Seo inis cinál ód don banjo mar sin agus seo Hazel Dickens agus Alice Gerard le Tomorrow I'll Be Gone ó 1983.

sin Jean Ritchie le Now is the Cool of the Day. Tátú géisiocht le radio na lifa. Sa látá inniu an níl call mór ar an seanra achtána ceanróide anta mar cheanróide an seanra bluegrass. Agus tá cinál miútas ar lín inis marar leis an réigiún Appalaiseach agus anspridna a bíns an. Bhí bunús ag an miútas de Bigfoot sa na bhrísí sa réigiún Appalaiseach agus ag the Mothman comá. Sin ulfeist a bhfuil mar láar agus lá láan a súla móra deirige. Thug mé fao deire gnéiríonn an seanra a bhaid níos trélaí sa bheith is agus píosa meascaithe leis an uafás chomá agus chuann sé in údom na scéalta sin ó Wallaid Child scéalta gafa le dúnmharú agus le morálteacht chomá. Muid ag dúirdim i dro deire an chlór inis a chuirde ach seo blas inis sfeala go bhfuil an seanra an láta nuan so tá an ceim seo Fá eisethe sé gabhid is fi sé so am lína an ceim seo agus seo ó banna ar banna Magic Tuber String Band. Gur a míle maggaibh as ocht éisteach leis an golóir inneo. Bé mé cos an ru a ríist agus ag piocha seanra eile ach gotí sin seo inis Magic Tuber String Band le Blooms in the Rapids.

0: radio deliver Katie Sha Punka Car Krishna Yukara.
1: Sáhálan ticéad chuiltóir a cánach ó TFI aigiirt ar gach trosa dhéanaan tú ar úmpur pu blií. Go dain ní gáidir ach teisteil idir trí agus séúre in aag na seaachtainine ar an mos trein nó luas chun aigi a thábháil. Thile teisteil thuile chuigiltis, bur cuat ar taxsaver.caí. Téirmuí agus canélacha i bhain, bunathe ar ghaáinchostas ticéad bhíon túúil tríéis faoi sibh áráil a cánach. Haíon chuigiltas dré ar band a cánach agus creasa ticéid.
2: Is mu sé cuiomhach numre agus beimse tíocht aí beo chula a dúna aige sé ar réan lifa cé a sé funca céir. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá siime bhí an tránar se nu mátar go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí. Bulisteach lumsa chula a dúna aige sé le ha bailile funk.
3: Geistecht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair gotí sé. Ceúil óair nua, ceú electrona ceúil dosa agus neirt ceúil eile. Léir bhesanna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. I radio lifa chéad sé chun car FM.
4: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Éar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ag go thuchtranóna. Ar radioún lifa, cé sa sé punca cehar FM.
5: Tuairis na Márta le Liam agus Áin.
6: Cursaí rá agus scunna díospáireachta.
5: Gach mát ar a seacht ar réan lifa cé a sé an go cear.
7: Ó luúan go híine, bíí lom Russó Siirdán ar fisfaasa. Mí na caiinte is ceol le lucht chotar na gaiige, im nálí agus ar fudan da. Má a simimegad i cuasaí alíana is cultúr, Biggie Lynn ar fisfaasa an seair radio na lifa.
8: Biggie Lynn de Hadra ar radio na lifa ar cé a sé punca car FM. Chlóir léthúil ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei ó na de go dtí na haon deag, chula bhadan ó lún go híine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar cé a sé punca car FM.
9: Radioúna lifa Ke a sé Pka car.
10: Tá a ggéiste le rihí an cheáil lumsa bar amach é bhhuií agus ag tasnú leis an gláir iniu seo Johnny Cash agus I got Stripes.

múnseir agus áráí as tíorchanlan sin mairiní chuilim. Agus scríomh heir ón ó cholam an leabhar toirí na don agus darnóag sin faoin Irán sin amach ó chrochfolla i ngéaltocht chuidóir. Toirí leanimiad ar aile árán ó Idit Piaf agus seo cean den na háráin chaáilúla a bhí ice siúd nó junna a gréit réáng.

Chudamar na Beach Boys sin agus sin iad ag clachta an Tauráin California Girls. Tá tú géistis le rithim an ceoil an teothar radio na lifa lomsa baramach é bhui. Is san Argentín a rugug Samino Rossi agus thosnigh sé ag obair mar áránaí an óstán san Ostair sa bhliain 1986. Chas sé an saoras sa Spáin ar feig reint bliana sol ar il sé le cónaí go lán aimseire i bríomhchathair an Tíról, Innsbruck. Tá sé mar dhuine den haoránaithe is cáiliúlas na tíortha ina leabhartar Gearmánais inis agus é le feiscint go rialta ar chlárlacha agus ceolchuirimeacha sa Gearmáin, san Ostair agus san Elvéis. Agus seo é leis an áráin Wir sind im Herzen,

Well tá tú ggéisiir de radio na lifa ar an droúir níl mit techt oring ar FM an teach dantarhile a clíoí láthair ar céad a sépinte ceair. Ach táidir fáil ar an gcóras dab. Seo maididn dé chéiríon an séo lás fi a bhí lúnasa is me se barach éh agus seo rahim na carach. Be sé finúir ar maididn na reinint cehan na báistí, ché go mé greintréibh si gréine ann beag báiste a chrámón ó an gohamm chomá. Bei sé meribh le teocht idir nígéim dé agus céimas fé. Glána go bhhaiste go luú anocht agus bei sé tím, idir trí céim dé agus cuii céim dé a bhés an teochtta sísle. Bei sé fluch a ríis rih vaidin. Seo de Lucky Duckies agus Viva a Cervéha.

Lucky Duckies an sin agus Viva a Sarvéha tá sé fihin óméid tre hota chlog an seo Majin de Cédín tá an tárání ceil tíir a Dolly Parton imimehéir líní féringe. Bhí si ceir scór blion dí

Tá tú a ggéisi le radioú na lie bio an seo rihim na carraach go dtína na dochlog. Tá fearsan na déige tríéis bháis se gúnta na mí tríéis gur bhfuil bhean ná stop in aag rothair. Thir le nachtra i gananas tríéis se hochtalog a réir, fuair an fearar an roithir bás agus duimigan bhean ón láthair. Tó go carpan ir chu gospadéin na thuhah áit an infar scrúdú ar bháis. Seo rabí cacha chaá as Hawaii.

0: Maria Astiz an sin agus Canto al Sol. Tá sé leharir sé hocht tá tú geiste le réim na caiach ar radioú na lie. Aréile ar an ggóras duúteach DAB agus ar an Idirlín. Tá ahreithnú le déanamh chosta sithe an reachtas agus é túthe go méid roáte go spreise agus 24 milliún euro ann fa dhéaran na blianana. Se an chéad ahreithnú nemhsplecha dhéanfar ar chomisisiún an reachtas ó buí a ggé sa bblion gáhíla sa cehar. Chir bo siad trí blianana chuigchéad 16 milún euro ar fáil don chuimiisiún, leigh na blianta gáhílagus a fithe chuig go gáhílagus a fithe seach. Déirigh túras scáil blionúil na blianana secate gur caithag níos mó na 16 milún euro an blion secate. Íchttar turistal agus pensin teachtaí dála agus seanadóirí, mar éon le costas 16 seirbhísigh atá fustathe ag an gomisisiún ón mar séad seo.
1: Radio na Liffe, Cuisle na Gearach.

An tárání Messiel ón Spáinin sin agus nua nua agus bhuaigh siise an comórtas Euro Fisher sa bhríon 1968. An chéad amthir as an Spáin a bhuaigh an comórtas Euro Fisher agus an telehí ar an árán ag an am sin ná la la la. Tharigh súd le breis agus ceir a bhí le dé cuaseirí ó na stáitiantathe i mai leá clí le haid comórtas pell Americanach na Galáistí ar Fort Lansdowne. Beg an cluiche idir Ollscoil Carolina Thuaig agus Ollscoil Chrístaí Texas ar siúl ar an Sarn se chuin. Tá se chuig nóméid is fithe roimh ní a chlog tatú géisiir le radioúna lifa. Seo Peter Bailinis agus Hello, Mary Lou.

Los Bribones agus dos cosas an sin. Beg táhairí san Íslann ag bhótáilir an Saharn ar son nó gunne caiintena le bailíocht ar a áil san éantas ordapach. Dúirt an príomhara Christron Frosthe Dutter gur córáití leis an éantas a bheith a gceist seachas cine ar bhailíocht ag an buinte seo. Tá déanra 200 míle duine san Íslann. Seo Richard Anthony in isi agus sim a feicta.

Es carlínan sin ó David Ewan. Beg tarskinti á áilig na mílta skolári a fúr torri na hárteste ó an lári fig intrála tránána. Beg tarskinti ar chúrsi tríu leveil ar fáil ar hív na hifige ó na dóchlog. Beg cad glachal a tarskinti ar lína gadi an chéad ládan ví se chúin. Seo an chéad vauta da tarskinti agus beg an darra vauta ar fáil ó an seachtú lád a Vanford. Voor een aardig een trale nog een koeig mire schacht geed irtisch in Lienne. Zo de Mavericks dan is ik het podair bij weer.

0: Radioúna lifa Keit a sé Pk a kar
1: An réftúí vor as máach agus néán, má vi an isom Thomas farle karris dechar an ske méchtta. Ní gaget dátí bachta a hort ná lat gomion foin méid a charlaget, gach rud a reinan túlin kunnne for foi runúna, agus caafar go masú leis, agus táid ar fálagat má a cúnahheith tastáúid amir bes a froses. Chondolí deagáil linn téar an siomh grééis an Payment Scheme Pcaí ó chur gléch séir in ascéir an iver seoil lenas. A héana a hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a trí a cuaig a cehar. A ríis. A héana a hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. Teachtarach de chud rialtas na hen.
2: Bhí anára le tá muchéiste don táchaí ag chuidirad inéistíochtta dhéanamh i do háchaí. Agus tú a ggéicisteachsis céim, maiteilen do osúir do ranícíocht agus déan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 600 milliún euro sáhhailte ag 800 míle ranfórtaí taobhiste de sé bhí. Leanart ag cosint do háchaí, tá cuman níos fearr ar hana féin. Fálam tuile ag myfuturefund.ie.
3: Tá údaráis áitiúla bh leá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráthíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i d cheileh, fáiltaigh roimh an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im ná clia le takeíocht ón rain tithíochta.
4: Bígí linn de hadra ar radio na lifa ar céit a sé Pk FM. Chlóir léthúil ag flé cuasaí ratha agus nuocht don lei óna de go dtí na hé deag. Chula bhadan ó lún go híine ar cuislan na cahraach. Radio na lifa ar céit a sé Pk FM.
5: Tátú ag géistecht le radioúna lifa, céit a sé Pk FM. Is achréile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

fáilte roh tás fihé le ar an imime ar radioú lifacé sé.ca FM cosisi na choch fres an radio lifh.í agus an chláir seo ar mixcloud.com/líon fleiscinn mit a dó is mislí a gaáin agus sio that petrol emotion.

sin a radio Liverpool.ie agus na apps agus an chlóir ar mixcloud.com/LiamFleshKeenSmith a dó a na ceolthairí agus bí ceol fáil an sin. Brandon Rock a ceol ó dahad bíú hin míle naked up to sé ar dús an sin de thuúla sin Wire le a series of snakes ón EP Snake Drill agus tréis sin Motorhead le Death Forever ó Orgasmatron. Lena raibh níos de single ó Jesus Mary Chain ón naked up to sé seo é Some Candy Talking.

0: Pogues ar dús an sin le Body of an American ón EP Poetry in Motion, agus ón blian céine mí ó sé de thula sibh Praying Mantis ó Don Dixon sin éile fáin ar an album. Most of the girls like to dance, but only some of the boys like to. Bhí Don Dixon cean de léirthir le Mitch Easter óna gá an céad album agus an dar album ó R.E.M. Murmur agus Reckoning. Tás bhéis é ar an imeall an Liam Gowan ar Radio an Lifa 6.4 FM cuisin na Cork, freisin Radio an Lifa.ie, agus na apps agus an cláir seo ar mixcloud.com/LiamFleshkinSmithAdó an na ceoltaí agus bhí sa ceola fáil an sin, cúpla pípas sa hip-hop in níis, ó dá bliain ó hin ar dús run DMC le It's Tricky agus tréisin Beastie Boys le Rhyming and Stealing.
1: This beat is my recital. I think

0: radio deliver Katie Shay fucking car Krishna the car
1: Ho don't us win of TD rough fact egg Sean on SEAI 8 million euro la hike in Shlu Bali agus fuair níomh a hábéalúris ráhíl euro le haig insú áléis. Gan trocht ar colm hí an bóthir a fuair ráhíle í a go le euro le haig cadéal tasa. Tá siad sunna sásta inis go me siad tetólaí don híre. Agus taíonó na CAI dontas finineh bailile a thuirt duite chomá. Nafuil tanís gúmpóirdaí tiltte go ina nóátar níos lú finineh agus a ibríon chun aige a háháilhait. Cuiristeach ar de jontas inmh, cuairdaigh úsrádathe fuineh tí SEAI. Le taíocht do rialtas nahéan hááilethech tíirrma agus cnéalcha a bhain.
2: Ní de háúlathe technúla bhánatá AI tá sé de chach. The Skills to Advance is féad a ddíreacht a hás of 3 AI microqualifications a áil. Den úsalún de ad éan chun AI a úsáid mars etaiciúil. Anas gohfuil sé níos targúla, níos nuálaí agus gohfuil an gnóid dul an neart ganneart. Lair le de bhórdaideachas agus olúna átúla nu nó féchaigh skillstoadvance.ai. Skills to Advance ar na haú ag solas agus ag réaltas na hhéan.
3: Curisteach ar herbhaisí am cheadúnais fólamóide agus tamána ar lína, lena náirítar anuachan ústáú máirú agus athlathair. Tá sé éasca agus is féidir a dionmh gans tro. Tuair cuat ar an servís náisiúnta am cheadúnais tamána ar lína an neobhah NDLS.RSA.caí. Mai go bhhaidí debhna a teststal, teachtracht ón údarrás am hábhailtocht ar bhdaí.
4: Bígéistecht lomsa fiúna gáhín chula aine ar an mega mór. Ó lehuair tríéis a cethair gotí sé. Ciúil or nua, ciú electrónic ciúil dosa agus neirt ciúil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. I radio lifa cé sé chun go cair FM.
5: Radioúna lifa cé sé punca cair.
6: Áirithe ag giveblood.ai. Tá trí bhíle deonú fola de dhí ar an gach seachtain chun ospidéal a chuináil sa túúil. Tá sé éasca a bheith a dionttóir. Tuair cuairt ar giveblood.ai le fád amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 a 6 a trí a 1 a 1 a 3 a 6.

0: Maidin wa deogus fáilte roih ag adran seo ar radio na lefa. Ciras sé pontca cear FM, cosla na cearachgus me se cearna ce a chol, agus be mehar deantalamh go dtína chiné an seo radio na lefa inniu, Más ru ag bhfuil tú gurí fáil a jaagwellan, le lena chlára maidin is féidir riomhfrost chuthgann go ólas ag radio na lefa.ai, nó text nó WhatsApp a chuthgann go náid a háta sé, a sé a náid a náid, a chian a náid a sé a cear. Nó más mé le muidir aim siú ar na main social test féidir chatarín ag radio na lefa ar gach Ardan. Agus sin an apniu a géili cogur san éirú a níis fásta. Agus is cinnte gur fiú é dhéanamhar an Jerry seach ní seo agus muid le bheithís ag an feicnic lectraach agus muid mónreachtal ar an phobal géalaigh an tá chlár bra an dhéhar mu tí be muidcle seal a níis ar báil aniu ó Judy méid ní cineide a bheits Jenny Playlan ar na nuachtain mutíine ach ar dús seo go bhanis na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidtín tosnún seo leis na scéalta náisiúnta. Tá rahíís na déige in í buas a eil héis actra bulle agus téú a gan duna mí. Hit an tuirt idir bhán agus rathir amach ag bulle na nionsenaí ceanis chun du na mí ag thart fa cuaigganí a hácht a réir. Heap ar an bhán foiinacht ar an láthair. Tá fógraíúhhar sna déige marú ar an láthair. Tugu a chorp heag aspidil warda na huafa aitgwyl sgrudu i'r waes lafa jant air. Ta gyardi gyrdi la danyr bi la ian ola swyn sgeil gul a jagwyl la. Ta chaylok la siw da gordi yw'n imwylw ar an im yn ni yn i e bwyhys ag o wyl leis yn ffobl agos bygnac se cyd sgacto mile chomsni hedoif yn actus ar lina. Cruhi cyrra la cyntan imra a gordi yw A tugu le fescuma thuras fada acu teachta reis acu chian an lahanach. Gortíú dearfracha eile Hendrickan, Níomh Cinsela agus Alma Cinsela idir na fihidí agus na trahadí, go donna in aonneach le buhol de seaachmla na díis nuair a bhfuil cear ar roi tiomint ar tiú mí ceart an mútar bailí isteach leis an cear ina ro siad ar an M ní ar an séú lá déag de mí lunasa. Mardiú cuaig ar dégar sanachtra a carú le lehénta boga a nuas. Ceadú bannaí de 10 míle euro debrí ars Meláine a chuisiú maidir le gléas Samtax a go gearddaí gearard an teran ar na bhí seo ceatte. Carú Simon ó Donovan athair de bhirt de 10 cear blion díos faoi cinneolt ag an cairt cardúil speisialta ag dearú na mísa seo ceatte. Faoi cinnílacha a bhannaí isce do 10 míle euro a láisiil a haon agus le 3,000 euro le teachtó gannne eile ceihí se a fás a thuirt suas, clí le curfiú ó na dé is si go dtína seacht ar muidtín, ahar a chur ar fáil a gearddaí go dé gearddaí a teagwalil a dhéanú le fihas cethir ar chluig inné an lé agus sinúos deachla staisiún gearda atúil uair inné an lé. Níl cead aige íon teagwalil tíireach na windíireach a bheith aige le buil eile de chuid an grúpa folatúil siú. Bogu a ré an níis ag na scéalta idirnáisiúnta ar muidtín tá an ceoltar Dolly Parton hééis bas a éile 8 bliin díos le háilse. Tugu le fis a réir gur chéú Dolly agus hí timplaíthe le teileach saici anionad áilse Vanderbilt Ingram i Nashville. Céú farchéla seci ceardaín ag 8 a dablion díos an nuirí. Bhí dal í mar danne denna cheoltarí tíre is rathúla riú agus éitne arthaí as a lehé deráin de 9-5 I will always love you agus coat of many colours. Scap dalí na céad de míse leir de foiistí ar fud an dóin trítóga seci Imagination Library. I dhéanamh is a fiche dheon si milliún dollar ar ollscoil Vanderbilt chun vaccín a orbert don vírus COVID a 19. Bhí si mar cearda ag an phobal éireach agus trasinscinach agus conan is pásta chutha an cin aici, céanú deanta aici ar bhreithúnas muidir le relagún ar an phobal LADT agus cosint deanta aici ar an phobal transintgnach na stáit íontaithe. Mariu Shakhtar an ansi de kuj Israel ar Gaza, las Christianta, ag forsi Israel ar Sturtis Aquani, dien kunu, agus ansi he ag medu a rish aku an ainyoin sas kogi, ata an anyimas ava a vaim on un jenyu la dami yeru for an nari. Ta breish agus mele is ya kied Palestina kani eva marihe ag Israel, ogar honang an sas kogi a vaim. Hog na náisiún íontaithe le fes le gcuirid gur maríú trí céad poiste sa céad trí céad lá ógur tháinig an soscógaí a bhaim. Nó poiste a bhain Palestínach maríthe ag fórsaí Israel in é an lé ar an bhán. Deir an tairach sláinte in gheasa gur maríú breis agus 73 míle duine in ansaithe de chuid fórsaí Israel ó thús na ceimhlainte an i mí dhearú fuaria bhí le sa 23. Breis agus fihe míle poiste san éirú. Ceaptar go deocaí ardú fósar lín na marú agus tarthil deanta ar charpana daine atá céilte faoint manaigur. Agus ben agah in sin na príomhscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar mhaidtín agus an eislam sa stúdio na Judy Meighní cheanaide de marta chuir sí leat.
1: Go brair fad, Cara, chunas mar tátú ar maidin.
0: A go brair fad.
1: Seo chuta na nuachtáin ar maidin. By grá agan duit i gcónaí dálaí, sin cean lína an Irish Daily Star, an Irish Daily Mirror agus an Irish Daily Mail inniu agus an scéal céine ar leathnaigh tosaí na nuachtáin ar fad, tá banrín an sheol tíre Dolly Parton bósathe. Déantar chuir síos go fear leathan ar thoigáil Dolly Parton i Muchtanas agus í tar éis tacht ar an saol i mohán Aon Seomra in Tennessee, an ceathrú poiste as dhá réag. San Irish Times déantar chuir síos ar cheanda na hÉireann is aithanta a bhí aici, coat of many colours, miall ar chóta a chruthaí a máthairdaí as éadaí bhreac. Agus tuairiscítear go raibh a céad gitar déanta as mandolín le sranga dúirt gitar curtha air. Ach faoin na 1960í bhí Dolly ina réalt mór, agus d'ar an Irish Daily Mail gimeach sí ina bilúní, muna raibh sí tar éis an méid sin airgad a thuairt de charthanachtaí. Scríobhann Tom Leonard san alt, nuair lig Dolly d'aine dearmad a dhéanamh go rugú i Muchtanas í. Bhí siad chobocht sin nach raibh a hathair in ann an dochtúir a thug ar an saol í a íocha ach le mála min a rúr. Ach le linn garm 60 bliain dhéal Dolly Parton breis is 60 milliún cuirnín, agus í tar éis a Hárán Móra Jolene agus I Will Always Love You a scríobh in Éin Lá Amháin. Déantar chuir síos ar obair Dane Hardish an Réaltas an Independent agus é ráite gur thiomsaí siad na milliún dollar tríd an undúiricht Dollywood chun leabhar a sheola gach mí chuig gach poiste sa scéim ó rugú iad go dtí gur thuisidir 5 bliana d'aois. Ó thosaí sé tá an scéim tar éis 300 milliún leabhar a chur ar fáil de pháistí fud fad an domhan, poistí an éireann ina measc. Ba inspiread é a hathair do Dolly leis an scéim os rud é nach raibh léamh nó scríamh aige. Deir Terry Prones, an Irish Examiner, is anamh a bhíon muid a cuine maiall ar bhás réalta idirnáisiúnta, ach bhí cuid mhór againn ag cuine a réir nuair a chuilimid an scéal gur cailú Dolly. Tá an scéal go bhfuil an rialtas chun costas an chógais Sky Clarys a chlúdach do dhaoine leis an rucht sláinte Friedrich's Ataxia ó thuairiscús na nuachtáin inniu freisin. Tá Green Graft an iriseoir níomh na thuramhard atá Friedrich's Ataxia orthaí san Irish Independent le cócha breithlá agus iad ceileora trícha bliain d'aois ar an saol inné. Deir si is é seo an bruntanas a bhí agam mar aisling. Tar éis léirsethe agus tríd ar feadh mianna deir ní thuramhard a úsáidin caithir rutha, gúisíag súil go ndéanfaí an cógais an galar a bhfuilú. Tá alt san Irish Times le Seán Bowers a deir go bhfuil fáilte roimh chinne an rialtas chun cór leis do Friedrich's Ataxia a bhuiinú ach go bhfuil feibh sa chóras sláinte léirithe ag an gceist. Is é sin conas a dhéanaí an rialtas na contais a chóharú agus ag an am céine cintú go bhfuil rochtan ag othair éirinecha ar na cór leis is nuálaí. Deir Bowers go bhfuil Billy Cógais an stáit ag dul in airde agus é anois idir 3.4 billion euro, dhá iriad an méid a chatir ar chuairsaí cosanta. Scéal eile ar leathanachtasaí an Irish Times nó an Ard Test agus na tairiscinne CAO a sheola inniu ag a dó. Tuairiscítear nach ndéanfaí an laidús na grádanna imlíana aon difríochta na pointí atá riachtanach de Mhic Léinn áiteanna a fháil ar chuairsaí áirithe. Scríobhann Níomh Towey agus Brian Mooney go bhfuil líon níos mó iritheasóirí imlíana agus rud a chiallaíonn nach mbeidh aon laidú ar na pointí. agus tá ráha ón na gcódaí de bhicléin san áilt freisin, agus an Irish Daily Mail le bheith chóramach faoi camaléireacht chiasa agus orú tacha ar líon na gcásanna ina bhfuil tíirní talún breige ag fáil airgad ó bhicléin, le haag glóistín nach andó. Thuris gítear gra breis is gácéid sa trucha achtarí camaléireacht de lóistín le lin an chéad 6 mhí a fefeithe sé agus cáiltainnas airgad ar luach 400 míle euro. Fága mé an focail scór inis do Dolly Parton í féin. Agus annacuid ráta faoi a cuid ráta sí cliste granmhara dearfacha agus iad áthirisciú go fuir lehan sna nuachtáin inniu. Roinn mé cean arúnacht an lá inniuom lá clia agus do gach lá is tócha, dúirt Dolly Parton ó amháin. An tlí a bhreathníam air mátá an beobáistí wet caiú ghlacha leis an máisteach.
0: Íonach mór fácail scór an sin gur míle mai agus as bhean a rítar muidtí na scialta seo lé.
1: Tá fáte ráta chara.
0: Agus ben agaibh an sin Judy méid ní cinenneide Jenny Playlan ar na nuachtain muine. Bé pí a cheáil anis de chuid dalípáir na cloiste agah agus Tá má cinnte go meach ceanú dáil agam díú faoiarú an chláir fásta.

0: agus Ben agah an sin Dolly Parton agus Kenny Rogers le Islands in Stream agus ar nae an drach nuachtatá cé in a réir an sin gur chéú Dolly Parton. Táis si bhgéisiach le hadra ar radioúna lefa chiad is sé pontca cethair FM cosisle na cethraach agus neis ar an chláir inniu be mí a chluisteil agah ón sréh blorinní bhilethe clia se agah an cin an neis maididir leis an lár cheamais.
1: Glúriní wallle clia.
2: Is jit an sean lawerlan i gláisiún tróide, tá lawer cananis mar haske a chruthaí a cheartar níu ís. Tá an lawer scrífa ar velia nó léicrachan, agus is jis a lawer tá na ceara hoscéil. Cé go bhfuil díspóracht acadú faoin áitin ar scrífa chun lawer, ceapan fórmhór daoine gur tosaíoch é ar Iona. Ach tar éis ionsú an lochtainig gur theith na manaigh an láhsrín acu go dtí ceananais i chun duine mí. Tá cálar an leabhar go príomhúil tuis chun dearadh máisiúil na siombalaí costa agus na mionsóirí ála a Hector ann. Is cosúil go raibh trúr, ealantóir agus ceir a scríobhaí i mbun pín chun an leabhar a chríocnú ach ní fios go cinnte. Bhíodh sé áthaspáintí ceananais go dtí an bhliain 1661 nuair a tugadh go chláisiún tionóide é. Tá sé áthaspáint sinis i gláisiún tionóide ó lór an níohhíis déag, agus thug an thart ar lafilin cuairteoir chun é a eicáil gach bliain.

fianna bise sin ar siúil a globhaachna an ine ó na háachta clog agus go leis sin ige a mórach a bheits an céint agus córa sin ar siúil globhaach an ine sin ar an Jardín fáste a muireach be ceircla córa bhile formóid ar siúil a Lorlan bhile formóid be se sin ar siúil ó lehaine sé go dtí lehaine seacht. Amach deile bheits ar siúil ihe muireach na an ceirc an cuiircail córa go leiscail sin grúpa éireach é teach géalach a haigans le chéile i Street 66 ar an éine míise an Jardín Jardínach de ahan bhí agus be siad na buúón i Street 66 ar Tréid na Parlamente ó na háachta clog a ré amach deile bheits ar siúil ar don gear go leir don cheantar cinena goma leiscail na pop-up gilta op géaltacht bhfuil a chléa be se sin ar siúil sa bar rua ihe muireach ó na hácht. Bé céint agus cuairda rachúil ar siúil a marach fásta i brú 21 ó lehaní a ní ar muidín san sin ba ceircha chóra Lorlan bhfuil muna ar siúil an muireach fásta ó lehaní a dog tína cethair. Bé muidín ceafah rathaíoní ar siúil a Parkís Coffee House an muireach óna Dá go dtína trí agus be teachla chéala géalaigh a glob na múteirí is bralumm géalaigh ar siúil ó lehaíthe go dtína ní. Bé antionad bulasteach ar siúil dehíine fásta a Conlí Books be se sin ar siúil ó na chéanalog go tí dálog am lón, spe ceircla cuair Lorlan an cearnean ar siúil dehíine fásta ó lehaí a chéan go dtí lehaí a dá. Bé Ceircla cuara eile ar siúil a Lorlan Greinteach an Jane sin an Saharn beag seo an níú lá is fé de mí lunasa sa an lá chéile bé an club siúlaach scéalaach ag teachla chéile a bar níú Catrina agus tá rinteach de eile le bheith teitmaach ar an jeirú seach dunne trí géalaigh de duine nachheits a freistal ar an picnic lectrach ach ar nua ba mu duine angraithachanis th an jeirú seach dunne agus muid híos a plé le pobl na gaeilge ag a ficnic lectrach ba níos mó faoin arid sin a chlaisteil agaibh an nis ar buáil ach ar dús seach bhanis bí sa ceáil ó duine duna cheáltarí a bheits lena ar an jeirú seach dunne seach bhanis bí sa ceáil do cod seo sumach.

0: áirithe a giveblood.caí. Tá trí bhíle Joanú fola dhí ar an gach seachtain chun ospidéal a chuineáil sa túúil. Tá sé éasca a bheith a dionontáir. Tuair cuairt ar giveblood.caí le fá amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 a seacht a trí a hain a hain a trí a seacht.
1: Tás bhgéisteach le hadra ar radioún lefe ciras sépon go cethir FM caiisle na cethraach. Bin aga bhann sin pí ceáil a chud seaúmach agus Lonesome George ar nó sin ceoltar a bhés lin ag an poblbal gélig ag an nalectraach na thir an deirú seachtainine, agus is fiú go mórsúil a cinealt ar main socialta sacín sogan i nniuthar an deirú seachtainine fásta na é se bh géirí tiú eice an sin a go héirithe i nniu chunsúil a cinealt amach don chláir a bheits agaonthir an deirú seachtainine. Se an tam a neis na lehanné a déich agus be a chimrágan ar na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar maidjin tos nún seá leis na scéalta náisiúnta. Tá rahíos na dégan ní buéis eil héis achtar a bulí agus téú a gandé na mí. Heit an tuairt a ar bhán agus rathir amach ag buile an nionsinnaí ceanis i gandé na mí ag hart fa cuaigní a hacht a réir, hepar an bhán foiinacht ar an láthair fógriú an rathí far máils na dige marú ar an láthair. Tugú a chopeig aspaidil warda na thuhheith eitbal scrúdú arhhais le bheith deanta air. Tá gearddaí i ggéirí do daineir bíle inolala faoin scéal goil a deagháil lá. Tá telí lá siúd a ggóirtiún imhúú ar an M a ní a é buthesóhfuil leis an fphobal agus bognach agus 16 míle euro chumpsníthe dóibh in achtas ar lína. Cruúhíí ceara le ceanan am rá a ggóirtiú a tuú le fescoma tartas fada acu teachtarráis acu híon an lehanaach go fund mí. Gortiú dearfaracha eile Hendrickin níomhcinsala agus almacinsala idir na fihidí agus na trahadí go donna in éonneacht le buhol de seaachnalé na díis nuair a bhfuil cear a ro chomant ar thiú mí ceart an Motor Valley is deach leis an cear ina roisiid ar an M a ní ar an séolalá déag do mí lunasa. Marú chuigur dégur snáachtra a charú le leihinnta bogan nuas. Ceadú baní de 10 míle euro de ibríirs meáine a chuisiú maididir le glas Semtex a go gearddaí gearard an teran ar an bhí seo ceate chuú Simon ó Donovan athair de bhirt de 10 a cear blion díos faoi cinneilt ag an chuirt cardúil speisialta ag deirú na míú seo ceate. Faoi cinílacha a bhaí is ceada 10 míle euro a láisteil é haon le 3 míile euro le bheith le teacht óhaine eile. Céhí se a fás a thuirt suas clí le chuirfiú óna déhistíí go dtína seachta ar mhaidín, ihar guthain na chuir fáil donna gceardaí go dé le gearardí teaghfuil a dhéenú leis fihas cethir ar chléig inné an lé. Sinú isteach, le staisisin gearard a áúil ar a é an lé agus níl cead aige on seaghfuil díireach nó indíireach a dhéenú le buil eile den grúpa Polúil siú. Bogu ré an níis héag na scialta idirnáisiúnta ar muidín tá an ceoltar Dolly Parton hééis buas eile 8 blin díis le hallse. Tugu le fes a réir gur céú dalí agus í timpplaithe le teach seci inionad alse Vanderbilt Ingram in Nashville. Céú farchéile seci ceardín ag 8tá blion díis an nuirí. Bhí dalí mar dunne de chealtarí. Dunne duna chealtarí tíre is rathú le riú agus éithne arthaí as a lehéid de árain 9-5 I will always love you agus coat of many colors. Sceap dalí na chéad míte leir de foiistí ar fudan dohain trítógur seci Imagination Library. Dheabhhuila sa fithe dúnsí milliún dollar ar Ollscoil Vanderbilt chun vaccín a orbert don vírus COVID a níéig. Bhí si mar ceara ag an phobaléireach agus trasint gnach agus conan is pasta car a an cinnaki, céú deanta aici ar brethúnas muidir le relagún ar an fphobal LADT agus cosint deanta aici ar an fphobal trasint gnach san staí antíthe. Mariú seachtar an nonsaí de chuid fórsaí Israel ar Gaza, las cresteanta ag fórsaí Israel ar stardas acuaí déancúnmh, agus ansaíthe médithe réiseachú in éneoinn soscogaí atá an aimime sa bheith a bhaim ó míarú fór an nuí. Tá breis agus míile is iaciad Palestíach gan íomh maríthe ag Israel ó gur hanagan soscogaí a bhaim. Thg na náisiúíonaithe le fes le geréid gur bhhairíú tríchéad puiste sa chiad tríchéad le ó gur hanagan soscogaí a bhaim nó puiste a bhhain Palestíach maríthe ag fórsaí Israel a é an le ar an bhán. Deir an taireacht sláinte in neasa gur bhhairí go maríú breis agus 63 míle daine in ansaí a chuid fórsaí Israel ar Gaza ó thuús na ceimhlainte an i míhearí fuorá bhíla sa fithe trí breis agus fithe míle poiste san éirú. Ceaptar go deocaí ardú fós ar líon na marú agus tarthil deanta ar charpa na daoine atá ceilte faoin smanagar. Agus ben agah an sin a cheimre ar na príomhscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín. Fanna ílan an teb imis cléisteil a níis muidir leis an feicnic leachtrach agus duine don na cheoltarí a bheits linthan deirú seachta ne món chora lombe muidir láirt le pacar hatan do chuid an Gladstone Band a níis ar bhil agur dús be písa ceáil ó cean na cheoltarí eile a bheits linth an deirú seachtainine a chléisiil agah seag a níis. Logan ag the Railway Boys, the Oran and Skadan.

Barúna lifa. Céad a sé.

0: agus ben agah an sin réalt na mar legan a hafad de Gladstone Bandlan pio an seo le géirid, agus neislom ar an chláir ar muidín ná pácar hotan démar a chuir sílaat.
1: Mis go bra dé an cra go cara.
0: A há mór an bhil tú agsú leis an pena mar sin.
1: Ó agsú go mór speisialte an chlór tá fálaigh an ag an pobl.
0: Agus bhfuil ceart a go mar agur ba seo an darna ar d'id bheith sin me pobl na ggéige.
1: Tá sé so bhí sé annaheas an bblionn se thuáin agus fásta tomí agsúltíir go mór leis an cean i mlíine.
0: Agus anníortha go mór an defer gur idir an sé a bheits a goh mléine agus an cean bhí a goh an darí.
1: Well, the muidna just ag scríb, so it's banna cuigar muidna níis. So bíonn an lad a cléisteáil leis an tsaoth an lad nó, agus ag chuirt deach cúpla áire an nó, so bé actually muid caid duine bí an chun déan seic cos tá ar tsaoth, ach bé cúpla cean nó ag gáin. Sibse.
0: Is íonach sin na cléis seil an bhfuil mór an set a dhéanú a go bhhar an geirú seachtainine?
1: Ié, so tá ceanáin ag gáin agus cúpla rud deríocht idir ina setna. Tá mu ag caslú ag a dóchlog ag an air leis. Agus na íog is Jackar rud é an ordóir fi cair ó a dheanana so ceúil sé an níolog ag an pobal gaiige so gáchaíon set na omláin difriíoach so mna bhfuil na lead sa géide tá sé gas na gáchaíon ag gaiil.
0: Sin é agus is tuthe set am an géala agah don pobl géalaigh?
1: Sin é, so is rud thairbh a tábhataach dún an teanga úsáid, so muid agsú go mór leis an cean san ihe ag an pobl, cos tá cúpla cin ascríomhta ag gcuin inhailge Os ní mé gur a spoil a chuach ar an airis nó tá an gáilge fear beo leis an be bana.
0: Cin se amhfuil mór amúltaí ní bheith ag an fena letraach mór an ant a lán stad?
1: Leis an stad?
0: Go leiscil. An ró tú an mór an ar an tahanana fiú agus tú freistal ar?
1: So bhí mé an cúpla blion leis isra ach an bblion seo tá ridí agsú go mór le ag an achan duine fantain siimeach ar an príomh státe. Tá ri agsú is íhan nóm na gig ina beag so ag an póbhil tá Vicroí ar fáil tá bhfuil is an pudcréil dúchas lei sin ar fáil ag an pobl ach rudí mar hip-hop gaiilech ag an cócréil sin an iad híanana ceapan
0: sin é agus
1: tá mór an ar hiúil
0: agus neart cear de leis an staisiún buinte leis an gig sin, bhí dééisir an fécinn ar an leanana fan haine agus tu go James Shannon agus Torbí agus neart cealtar a eile lá. Ó, chuir leis is bheits ar na dax far buncrana ach tá má cinnte go ansa an sin agus tá habíonn te jazz fás de freistalir amachtaí a bobbal na céige agus a lehéid saltí dog agus Spike Island agus neartdáit na go mííon rint. Ceoltar í agus baní le géalaige chléisteil an fásta.
1: An bhfuil is a chéir an rudháin a táim ag súil is mó leis sé actually an bar an na seintáir go an céad bblion le cean Tá ag súil go mór go mórile sin.
0: An dúor thegóil mór an athrúnú taike ar an ard gí go tal chléisteil ag feic na leachtraach, an dúor bhfuil níos mógéala an na neisna a goú blianta tre.
1: Well, yeah, go cinnte, cos a cúpla bliana ó hin ní ra even ní ra an láthir gaiileach ar fáil cúpla bliana ó hin. So Stasworld é sin eá tá sé bhád níos mú ceapam an blion seo. So is féidir leit just spás a háháil an sin deir an eisce agus bí an achan duine an just ag an picnic donhilge. So bé jazz rud é sin a eáil tá an ghilge ar fáil in achan áit ag an picnic achan bliain ach sé bhhad níos leidach an bliain seo.
0: Sin é agus is stoga go dtíonn se go bhfuil coppla láthair in is godíag go leirlan láirún ar nuide tá poblbal gélaigh an le fada in seach
1: is féidir leit é úsáid an achan áte ag an féile man bhfuil tú géireach.
0: Sin é go ddíireach agus is tuthe tá má ceapú beidir an céar am lína bah imachtaí reachtal acu ag an lethir campála géalteachta le lin an lé fásta.
1: Yeah, no, bei sé har a jazz an charú lechan den agraáir an sin so op gotín an just rudí jazz a chur fáil na daine ag obert nó ag úsáid an cuil gachan le.
0: Sin é go ddíireach agus fé an féile an am léna ki bheith.
1: Déine mé sé cinnte.
0: Cur mí maigras a bheit fáil dún láirtar ládra ar muidtín.
1: Fá aráil tar fad.
0: Agus ben agah in sin pacarthatan de chuid an Gladstone Band agus ag gáilhú don feicna leachtarach anth an deirú seachtainine tá sé bhgé seach le hadra ar radioúna lefa céad is sa sé pontca cethir FM cois le na ceachraach be aceimre na seganí ar na príúscéalt an nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta ar muidtín rih deirú an chláir. Tásnú an seo leis na scéalta náisiúnta. Tá rathís na déige in níob bhes a eil heis achtra buile agus tethú a gan duna mí heit an tuairt idir bháin agus rathir amach ag buile nasinnaí ceananais a gandé na mí ag thartfa chuigiginí a hácht a réir. Heap ar an bháin foiinetar an láthair fógrú an rathí far máils na déige marú ar an láthair. Tugú a chápaigh aspaidil warda na thuhah eit go bhfuil scrúdú arhhais le bhjananta air. Tá gearddaí a gurí de duor bí le on óolalas faoin scéalgáil a deagháil lá. Tá telí lá siúd a gcóirtaíún imhúú ar an M a ní in é buthes a gohfuil leis a fphobal agus bagnach géad 60 míle euro chomsníthe daibh inachtas ar lína cruthí ceara le ceanan amrá a gcóirtaíú atáú le fescuma tardas fada acu teachcht aráis athcu haon an lehanaach. Go fund mí. Gortaíú deirfracha eile Hendrican níomh cinsala agus alma cinsala in éonocht le buhol de 6 mlína díis ar nuair a buúil cear ina ró siad ag tomanint isteach le cear a bhí tomanint ar mú tíú mí cheart an Water Valley. Ar an M ní ar an teolá déag do mílínasa marú cuaiggur déagir sanachtra a chuú le geid. Ceadú baní de 10 míle euro ibrí Iirsmáine a chuisiú maididir le glas Samtex a ggó gearardí gearard an teran ar a bhí se cheatse, chuú Simon ó Donovan athair de bhirt de 10 a cehablíon díis faoi cinealt ag an chuirt choiril spéisialta i d geú na mísa seo cheatse. Fuoi cinílacha a bhaí is cead do 10 mí euro a láisteil a haon le 30 mí euro le teachdó gannne eile. Cehí se pás a thuirt suas clé le carfiú an a déhistí go dtína secht ar muidtín ever a chuir féil don na gearddaí go dé le gearddaí teagwalil a dhéenú leis fi a cethir ar a chléig in é an lé agus sinú isteachlasta eisiún gearda atúil ar in é an lé. Ní níalcead aige íon teagwalil díireach na win díireach a bheith ige le íon bhfuil eile den grúpa políoachta séú. Bogu a ré in neis heag na scéalta idirnáisiúnta ar muidtín tá an ceoltar Dolly Parton heis buasa eil ag 8 bliain díis le háilse. Tugu le fis a réir gur céilú Dolly in anad áilse Vanderbilt Ingram in Nashville. Céilú far chéla seci Carolldín ag 8 bliain díis in nuirí. Bhí Dolly mar duine duna ceoltarí Ceáil tíide is rathúla a riú agus éithne arthaí as a lehé Jordan de 9-5 I will always love you agus coat of many colors. Scap Dolly na ceata míte leir de foiistí ar fud an dohain trí tógraseachí Imagination Library. A dheabhhíla sa fithe dheon si milliún dollar ar Allscoil Vanderbilt chun vaccín a orbert don vírus COVID-19. Bhí si mar ceara leis an fphobal éireach agus trasint gnách agus chuan as pásta chuirtha chun cinnaí céanú deanta aici ar brathúneis muidir le relaún ar an fphobal LADT agus cosint deanta aici ar an fphobal trasint gnách sna teit antaithe. Mariú seachtar in ansaí de chuid Israel ar Gaza les cres deanta ag fórsaí Israel ar stardas acuí daon chunmh agus ansaíthe a méadú a rí seacu a éonin an sascogaí atá naimimas a bheith bhaimmon ón teithniú lá a mí arí fuór an naí. Tá breis agus míile is iaciad Palestíach aníomh maríthe ag fórsaí Israel ó gur hanagan sascogaí a bhaim. Thg náisiúnaíonttíthe le fe le geréid gur maríú tríchéad puiste sa chiad tríchéad lá ó gur hanagan sascogaí a bhaim nó puiste a bhhain Palestíach maríthe ag fórsaí Israel a é an lé ar an bhán. An taireach sláinte in neasa gur maríú breéis agus 63 míle duine inionsaíthe a chuid fórsaí Israel ó thuús na ceimhlainte an i míhearú fuór iadhhuila sa fithe trí breis agus fithe míle puiste san éú. Ceaptar go deoí ardú fós ar líon na marú agus tarthail deanta ar charpana duine atá céilte faoin smanagar. Agus sin agah achimre ar na príomhscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidtín. Agus ar an drach ar a chearte tá an tam a bhag na mhair istí an neis don chláir do muidtín inniu ach ba me a réis bhar deanta leh ag an am chéine i muireach anseo ar radioú na lefa ó na déic atína chian déag. Idir an dálainn fannaí linanseo gé seach le radioú na lefa tá neart chláir íontacha le teach am dhé inniu. Agus cinenig í seú amach ar na main socialte de níos múneocht a muidir leis a fphobal géalaigh ag an fenic letraach im mlíana. Faid cí mar sibh a neist an am a lethair le pí a ceá eile de chuid Dolly Parton.

0: áirithe ag giveblood.ie. Tá chuig vile dhéag déontóir nua ag tastal win gach blion. Mar sin, déonaí fuil agus sóháil batha duine. Tá sé éasca a bheith dhéontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fechant a mutú inchálathe, nó chur glí ar 1800 a seacht a trí a hain a hain a trí a seacht.
1: Radio na Liffa. Cuisle na Gaharach.
2: Is é BNM an tanam nua ar bhór na móna anois, ach cé gur athrú mór é seo dúin, tá roinnt rudaí fós mar a bhí. Is cólacht fuinneamh muid fós, agus tamad ar thuras chun tochaí den scá thógáil d'éirin, trí inse cuachta ina nuaite a chur ar fáil, a thagann go díireach ón mhríon a lonríon ar ar dailte agus ón mhaí a héidir trasna orthu. Cuacht ar bobail, cuacht ar ngeilgar, cuacht ar nólchan cín mar náisiún. BNM, cuacht an dólchan cín.
3: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomaid an seoch an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar phleananna méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraoine in ar Net Zero Hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, thuras níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
4: Sá bhálan ticéad chuiltóra cánach ó TFI airgidirt ar gach trosa dhéanaan tú ar úmpur pui blií. Go dain ní gádéis ach teisteal idir trí agus séúre in aag na seaachtainine ar an mos trein nuúlas chun airgad a thábháil. Tuile teisteil tuile chuigiltis, dúr cuat ar taxsaver.ie. Téirmuí agus canéalacha i bhain, bunathe ar ghaáinchastas ticéad bhíon túúil tríéis fao sibh ordrát a cánach. Haríon chuigiltas dré ar band a cánach agus creasa ticéad.
5: Is fógra radio é seo faoi... faoi... ó, go leis céil.
6: Gear an sin.
5: Brónar, thu mé múan sin.
6: Ceacha leir. Take a dó.
5: Is fógra radio é seo faoi tí a cáil. Nuair atá tú ag tí a cáil, fech faoi ghó i gcúnaí go bhfeicead tú an bhfuil glúis rothar ag teacht. Fech ar dheis, fech ar chlé, agus an sin fech ar dheis a ríis.
7: Ní bhí an take a dó an sa síl. Fech faoi ghó i gcúnaí go bhfeicead tú an bhfuil glúis rothar ag teacht ag tí a cáil. Teachtaracht ón údarás am thábhailtocht ar bhóite. Fech RSA.ie.
1: Radio na Liffa. Cé sa sé. Punca cair.
8: Fáilte straachlach déistetó cin chlórtá agrathe gom ceolclásca clacónal anse ar radio na Liffa cé sa sé. Punca cair FM inniu. Bé mé chur roinnt ar an clascach ar siúil inniu a bhí cuma le glór comadór clascach san amatá caite agus láthatá inniu ann. Ar dús inniu tá Spartacus le Arum Chachaturian a gwyn. Bhí Spartacus cumas a bhlín ní dégus quaig a cahar, agus brunna dúis lenin ar an bhlíon chéine.

bhí sin Spartacus le arm chachaturion. Inis bugmid ará gurí elegy i mionléh si le Gabriel Fauré. Is pí a brannach ach álanéiso agus bhí sé cumas a bhlíon 88.

Bhí sin Elegy i mún le si le Gabriel Forey. Anois tá concerto Veilin i mún le G le Max Brock agoin. Chríchná an concerto den céad orth a bhliain 1866 agus tugad an céad léirir ar na fithead carthú lá de mí Abrán i 1866.

Seo i radio an lifa céad sé car FM agus bhí sin concerto violin i mionglaas G. Anois bum go rá go dtí sonatina le Piotr Ilyich Tchaikovsky, cum sa bhliain 88. Tá an pí seo ón Balacán a Serenád de Ceol Uirn Sreangach.

Anis, míle buic go dtí gacrín a tháina gine an chlór seo, tá direct amháin eile a gcuin cuis na haan le Frederick Delius. Tá fuú an go bunch of tatna bhas an chlór seo agus is suúgang meid fan seo an seachan seo thuan.

0: radio river Katie sé po car Krisnes de car.
1: Chuirsteach ar thuirbhaisí am cheadúnais fólamáide agus tamána ar lína, lena náirítar anuachán ústáú málarú agus athlathair. Tá sé éasca agus is féidir é dionmh gan stro. Tuair cuairtar an seirbhís náisiúnta am cheadúnais tamána ar lína in neobhah NDLS PancRSA.caí. Mai go bhhaidí deibhna a teststal, teachtracht ón údarrás am hábhailtocht ar bhil.
2: Don is buineh tí díireach fachta ag seánón SEAI, 8 míle euro le haid insú Balí. Agus fuair níomh a hábéalúris rávíl euro le haid insú áléir. Gan trocht ar colm híos an bóthair a fuair rávíle í a go le euro le haid cadéal tasa. Tá siad sanna sásta inis go me siad tetólaí don híre. Agus tasíonón SEAI dontas fuinnih bailile a thuirt duite chomá. Na bfuil tacht níos cúmpórdaí tilt agat ina nóátar níos lú fuinnemh agus a ibríon chun agad a hábháilhait. Chuiristeach ar de dionttas inmh, cuair ag úsrádathe fuinnemh tí SEAI. Le tá chiocht do rialtas nahéann há cáilechach tearmaí agus cnéalcha a bhain.
3: Áhhat is muoniu ar an ggéadché meadait tar rééis na háteiste. Seanscoil aidethes agus eint freise ar an réasádait.
1: Is fear heist méireach é seo ar na gothú a gasúir. Tágan tú an inmheh agus tú am món cuas a breiseidechas, Feilemíonn tú scil na spéisiúla agus luachre is féidir é úsáid den áir ibre, ó bhíonn séúd an saoiltaréis na háteiste.
3: Am sin cuasa sádaite ag do bhhair aidetheis agus ian na Actual ag thisisfed.caí. Tsknú a chuid solas agus réaltas na hé.
4: Fi méid smoine faoí agus camid leir leis.
2: Seans nach nééis dó sem achas fiú íirecht a dhéanamh.
4: Ok, banna mé trí las.
2: Dunn bhpóil do chuir do chláinte de fáiste, Déach go meach túnkar ag anúil nicotín ar an nóird, a gola agus ar an nniuúmar a thocó. Is mó seans go gaiad tabbach agus iad níos sinna freisin. Mar sin taring an áil rhain agus leir leo inmh. Feid na fíricí féh bhpólegs nicotín tuair cuatar HSC.caí /vaping ón HSC.
4: Marachta ní cosalaata hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugan duine cosalaata fáil, tugann tú lámthála do runne. Ní muid arán in an tám a mín folig teststalhain, achas fúinetá sé an tamránú le fula thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionttar fula i givblad.caí, Tá ag brathart.
1: Barúna lifa. Céad sa sé Pca cair.
5: Feiteisteach chuig chlár eile gach tro lamsa Anthony Cummins ar réúna lifa. Mar is gná beag meascáin mór ciúlaguininiu le rionteigh tucht ó éire ó ná stráil agus an nua dhéine fepua ó poblbla de Malí an na Stáit Inter-America ón Rion Verde ón Canada ón é tuaip agus an riocht intathe. Le me a gcétóirí a bheith ar an chlár inniu beag ó éire, Jack Talty le Steve Cooney, beag Jiggy agus freisin beag na sí fiddlers, Drom de fidléirí ban le disca ó nua chuir amach a choladéanaí. Ó poblblacht Malí beag le sanna diabete ar an bailafon, ó na stáid intathe beag Quantic agus a bhanna Flowering Inferno. Un Rion Verde duine nua dumsa a dé agus freisin nua dumsa drom ón Canada ach le éirecht ón Chomboib Zimbamoto agus beag rinne chun comá ón Canúsaf Ciúil ón Étoip Heavenly Ethiopic agus ón riocht éantathe beag drom le éirecht ó Cuba a dhéanann Son Cubano a anam nó Son Yambú. Tá tasnóimid le cean bréfar ó Jiggy, singal le chuir ar an mac le déanaí, dar bhanam lasir LASAIR.

hon nachrá sé sin ar aus. Bin jiggy le shingle a chuidir an mag le déanaí lasir. Antína cumas an seo leh le mar ráh ciúil na cruine ar réíonna lefe. In é seo cean a bhéhhain hena ar an chlár ach ní le fada, tácinn sé ó seinúir ar an third gus an cello David Darling ón Austráil. In éireacht le reint áránaithe ón cinna déanana Wulu Bunan a hagan ón Nua Gini Fapua. Cuirir amach disca da le bhainam Múdanin Kata agus seo rian ui Lugu Lugu Kanin Bay. Tá sé ar aus ar fad.

Well, bin trí cín in éige céile an sin, go ddíireach, cean ón Austráil agus an nua gine Fapua, cean ó Poblach Malí agus cean ó Éire. Thos néar mar le David Darling agus an Wulu Bunan le Lugu Lugu Canin Bay, ona disca Mudanin Kata. An Council Lár, cean nua domsa, Lasana Diabate, seintor an Balafon sin Sais xylophon dente de aimid. Agus da cúla mé ar chana ag seint in éanach le an taurání clúatach nach maran anis, Casi Madi Diabate. Agus an taurán seo, ona disca Bala, B-A-L-A, no Homage a Casi Madi, o mós de Casi Madi. Agus an trio cean o Éirin o Jack Talty, an concertine agus piano agus Steve Cooney ar gitar ó disca Jack Talty cuire an chiol le Confound a tune for James agus Here It Is. Antony Cummins an seo le marrawa ceol na cruinne ar Radio na Lifer.

Oh, oh, oh.

Wellile lech déisteachta bin trí cín in ige céile an sindíireach, cean ó éire, cean ón rin verde Cabo Verde, agus cean ón Canada, ach le éireacht ag an grúpa ón Tiombaib. Thos ní mar le gá fáin tún for Frankie agus the Red Crow ó na Sea Fiddlers ó éire, a cean sa lár duine nua don dúine bana nua a dé. Adi I fada on Rin Verde. On the disc, hello Cabo Verde, bin iad le Tabanca, Santa Cruz. Agus an trio cian, an vana on Canada, ach le Chanakar agus airacht on Chomboib, Zimbamoto an tanmata orha. On the disc, Tambai, bin iad le Rugari. Agus sin an annam céine árán ón na cahra drothácha ón Tiombaib comá rúgarí. Antaní cumas an se leh le marráha ceúil damhanta ar réíon na lifa. Tá mé le dridim chuig deile an chlár ach tá amúgain le haid gáíonnta eile a bheith á casa díireach iníige céile, cean ón étóip agus cean ón riocht éantathe ach le éirecht ó Cuba. Sa le casa mé éiad cá mé buchas mór go bháil le Fergal Sachs, Marco Linsic ó Sin Coil, ba na stór na stáisiúine be muris ó fianachta agus sibse a lecht éisteachta asacht na bheith géisteach lem gach seachtain. Be mé reislih ag an seachtain eile idir an dáling lena gé raige géisteachling ar radioúna lifa ar RCF www.radioúnalifa.ie. Nú ar appanna mar an Seintó Radio, nú TuneIn Radio, agus má tá cónaí áramh im leach lia agus mór thimpeall ar an radio féin ar 106.4 FM. So fága mé sibh leis an dáiríonn seo. An céad cean ón é tuaip, Headach Alu an tenam atá air, agus tagann sé ón cnósat ceol Heavenly Ethiopic, an dara cean, tagann sé ón riocht éantathe ach tá éireacht ó Cuba ón bhanna Son Yambú. An disca uha ná La Maravilla agus an rian ná La Firgen Milagroso. Slán a guibh go léir.

0: Garíúna lifa. Céad a sé Pca cair.
1: Tuairis na máte le líam agus óin.
2: Cursaí rá agus scona díospáireachta.
1: Gach máirt ar a seacht ar raidir na lifa céad a sé Pca cair.
3: Tátú ag géisteachta le raíúna lifa. Céad a sé Pca cair FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis anois.
4: We're Gaid Fáltis, Siaco, Fis Fasancha, Radio Nalifa, Kate Sashe, Punka Car FM. It's Misha Russo Sheridan on Johan Quigula Fahid Lunasa, August May Live, Kadia Nia Chlug. An Ochter and Glor by Marion Ni Lanchiglin, Hun Lart Fuin Sesur Nua, the Rusna Ruin. Incho Eon O'Connila Dun, Fuin Show Dubliners Encore. Agus Curig Sophie Victoria Nivrin ar an Olasmuid fuin shingle nua eki nasc grá. Ei sin a leg agus scohan ceol agan díb an ocht agus cun tús a chur le clór na hihi an ocht seahagi Seamat agus Jamie Oliver Petrol Station.
5: I was at the...

0: Jamie Oliver Petrol Station sin ó Simat. Anis tá seocur le chéile ag Phil Coulter agus John Sheehan ag gin sin scéal na Dubliners. Níos luthe bhí seans gom leir le éon ó chuíla faoi, seo mar deir glynn.
1: Cé mí le fáilte rot a éán bhil tú go má?
2: Tá an bhhagar míon maigat as tam a rang ar siire stom lásáasta.
1: Sa rang ar si nach bra í bathe an cheoltóir. Sá tá tú chuid lénta siire sa rang ach ba túú eislinn soháid. Éist is chuid tusa don Dubliners an cór. Dóh siúd nach bhfuil tríéis chluint faoin Dubliners an cór. Inis don cadtá i gceist leis.
2: Go man agat. So seo nó taspáanta tá i gceist. Meascathe le ceolcurm, so bín golór ceol ann, ach there's been scéal na Dubliners fit a fut a leis, agus bín fí seán ann, bín meag ag caint faoin na Dubliners, agus bín neart scéalta ann, so bealach an ceol agus spiúid na Dubliners a chuinn bheo.
1: So early is meascán é do bana ómós nú Tribute Act agus scéal nú béidir dráma beag faoi scéal na Dubliners agus é sin intíthe don chuid is mó tríd an ggheol?
2: No sin é, níl bana ólas ómós é go dtíireach. Sáis biopic béidir ach nó tá nápsbachas a gcuin chun le ó rudí dhéanamh leis an ce chumá. Bhí mé gobar le John Sheehan é féin fidléir agus bun member don banna Phil Coulter chumá tá sipáirte gan. Scríomh Morris Sweeney an script agus an job déon tuige. Agus ceola sihan atá ganas ar an ru go má sin iníon John Sheehan.
1: So tágann sé seo ó na Dubliners iad hain
2: sin é
1: anna bhath fad agus so an ghlacann sibh páirtina bhfuil sibh é más cinál dramatic reconstruction atá a gceist le scéal na Dubliners an bhfuil Barney McKenna agaí an bhfuil Ronnie Drew bhfuil John Sheehan hain ann.
2: Tá, tá cúgar gwin. So bhí muid chun na pásanta sin a chur nuúil stócha so Barney McKenna nó Adam Houlihan far scrumlan má le clia. Tá Jeremy Jenkinson mar Porch Kieran Burke Cillian Flanagan tá sé mar Ronnie Drew James Gallagher mar Luke Kelly agus mé hain mar John Sheehan an fidléir seanna an bhailín
1: Alba agus an sin seo ar dúan John reint ar an adóg stáin chumá an minúirtaéis sin ósáid chumá
2: Shannon and Fadokstan octa been Jeremy Jenkinson Shannon and Fadokstan to Shanice Far.
1: Now stop it, Shane Don. Tattoo her house or father, give Fadokstan. Well, now, Nihay Shifshia a wine at La Clushant, so show show. And will the Melda May more good than the Dubliners and ish?
2: Níos si mar chuid den banna ach tá si pórtuach sa seo dé si an narration agus soá dé chun scéile a chuú.
1: Agus éhil cai mé rá mé hain dámeach éon cheoltóir ní nua ach ceoltóir choamsirethe le bheith. Sa Dubliners, bheith meldda mé sús an sin ar ma lista hain mar is bláclíoch amachas amachí. So éist, an bhfuil sibh ag tuairt an seo seo ar Comcourt, timpil na tíre nó timpil an dhomhain?
2: Ia beig, bhfuil rinne mar Comcourt in éirin agus sasana, níos luacha im líana. Bin muid ag dul ar Comcourt a ríis sé an bliain secún sa Garmán tá rudí planáil teagmhain beidir sa dáanta thu goá agus tá gá seohain maiar clia ag an déir seachtainna seo ar an tochtú lá is fithe agus an tíú lá is aníine agus an san seo i Vicar Street sa táid tú go mór leis agus táúplaticcé ar fáil beidir.
1: Anhhar fad well you know an bhfuil sé difriúil dí se nuair a bhín si bheith seinint mar Dubliners an cór imlália.
2: Tá, tá sé le tá cheal an a láid ann just na daoine le tá éag gachtainna na hehar an lí so le sin difriúil isásanna mar hapla tá sé anna fulasach an cheal atá na daoine.
1: Well, cai mérá tá an tá landtóircht ag na Dubliners is a dhearmáil agus d céim bháil goracha se bhéin mar bíon siad annatócha le ceol na Dubliners sa dhearmáin agus tá ó na seacadaí a roiig fad is go bhistom. Ach ééis céiste go mirt. So tá tu ag seint an fiddle mar chuid do Dubliners an cór. An réhairt an fiddle a haint óscór John Sheehan, mar ní gádas na lads eile a bheith ag seint óscór Lou Kelly, Barney, nó Ronnie Drew.
2: Bhí sé seis, bhí méid sin sna Folk Awards cúpla blino hin a Vicar Street, agus bhí John agus a inín ceola ann, so sin mé fun meil ag an samna sin. So yeah, so we should idagvalum vrm size agalov no what's audition heladane of Oscar John if ain't against Phil Coulter, so we should size intimidating better
1: yeah,
2: no, pleasure time just big over low I guess yeah being John towards Lednox Corla them.
1: Well, cá mérá táid éis obair le John cuppla ó agus fear níosús le nícha mé riomh fear chodáas agus tá sé choíntaach chobá i Dave cuasaí cheol ach teingaach gur bhid tú beagán on brú agus tú ag seinint ag dinmh de éisteocht oscór Phil Coulter agus John Sheehan cinál faigh an cheol ní bháin sa tíir seach beidir just go dada.
2: Sinné like it's an or you know ve sin agus ve ná ve ná an seoéin a ve ober lo déine mar sin.
1: Agus éist an mín comórt a saon idir na lads atá sa vanna. Cé agi a bhfuil an féog is fear mar tá clú agus cáil. Na Dubliners de bhór na fééis ága.
2: Tá ceart a go ní cead a gcuin na fééis ága a gceara ach bhfuil ar leid le John ní le tááis fééis ága gomach bhí me gobar mar múntar bunscoil le commás an ní féidir le fééis ró fada a bheith gom.
1: Well
2: si múna.
1: agus éis cad é an árán atá buintach leis na Dubliners a bar lása a gothirí chun a bheith seinint leis na lás mar chuid an seo seo.
2: Á sin ceis má le bí níos mála tríce sa seo tátócha itáúplaúns goin comá le mi se agus Adam. agus Jeremy ag sin na tunes Marino Wilds agus Rudy mar sin coolies real ach mar árán chu mé smuoine frí sin beidir Seven Drunken Nights bí a crackatá
1: nó is cú is chunig mé sé sin ar Top of the Pops bhí mé
2: clú agus cá ar na Dubliners mar Mariola an áan sin
1: á cinir dearfa bhí. Agus an é sin Adam ar isbín na haan.
2: Yep, sin é dúir ce an far chéine.
1: Díad tá réiteach tá an clú agus cáil ar an manana seachas sibh a bheith duineh na Dubliners gan thrácht ar sin.
2: yeah so yeah well vi group ag James agus Jeremy so or Kieran Burke agus Lou Kelly vi bana aku koma big sheet sneel tier agus ga snurup cos an kiolkeine galore tahu
1: Egon tam kinte derfa gema iad in chéad go agi de hína agus dé saharn ach Colin Balachas far do ghine tachtar tilolis Major Leshing Rupa nu in show mar beidig mai dini a geistach linhe in show an is nocht agus iadig rá aber vralam gul ach beme eg electric picnic so cadé an Balachas far tacht cunál ar an olis Madur le Coursí Dubliners Encore
2: Yeah, sure, and Slee is fair on Steve Grayson, so www.dubnersencore.com. So, couple of tickets are falls of the Thomas from Vicker Street, the end of Aaronina, Ega Hook the Club. August Ga Show, Gwyn, Aaron Saharn, Saharn Shaw, and Tina Law, Ega 3 Club, August Ega Hook the Club. So, Steve Grayson, dubnersencore.com, August, sample our YouTube come up.
1: Into her fad. Well, Ace. Tás agam go mé aní go deo agaí agus fair playdíh agus go muine tú tásúlagam nach maiid an bóthir Ro Rocky agus tú ag fila ar bhláchlí.
2: Gur míle agus.
1: The Leaving of Liverpool anois ó na Dubliners.

anis fuii de chalín. So beidir gan éiste mid leis agus seo míisteráis agus pí be caiint eileginn. Sohuioine ús le seohé Sophie Victoria Nírinn lena single nasc a chrá.

0: Ani as er fad, Sophie Victoria, now on rau the chalín, sásta leis an air an a scríf tú di?
1: Bhí si an sásta, mar ní raim mar le céile nar a scríf mé sin. Bhí mé just ag iri a bheith lehí, so nair a thula si an airán, bhí si just oh my god, ní ra clú am, you know.
0: So diabrig sé?
1: Diabrig sé.
0: Oh no, what are fads? Now, an rud ná, now bhí mé caint le duine cinnt ag tús na seachtaine, agus bhí si a rá go raibh Adele agus cúpla duine eile in an na 200 milliún euro a ghnóthú tríd briseadh suas le daoine. So nuair má bhriseann tú suas le de 40, béidir go mbeidh cúpla milliún euro an duit.
1: Béidir, ach níl mé géirí briseadh suas.
0: Well, éis cáhfuil an air an seo ar fáil?
1: Tá sé ar fáil ar Spotify agus Amazon agus YouTube Music chum á.
0: Ínta chur fad. Agus an mín tú ag seint beo go minic nuan, bhfuil éon gigan ag teach suas agat?
1: Tá gig mór ag teacht baim mé mar alíontúir tachiíochta do Paddy Casey i thola ceol chuirma an lairc ar an 9 láéocht a bhí bhanfuair.
0: Ínta chur fad, agus a bhfuil an agat ar Paddy Casey nu ar just chuúla sé de chuid ceo?
1: No, níl aithna am ar bhuaigh mé an comórtas Fingal Showdown, an bliain chatte agus bhuaigh mé an slá.
0: Well, fair play, chuid. Tá sé sin is mór an rudaí sin now, agus ba tú tuair tachiocht de Paddy Casey réil cinál mór.
1: Yeah.
0: So mai tú ag tuairt de chalín siir chuig an seomar glas agus le linn an ceolchuaim.
1: Béidir, Montari, béidir.
0: Ah, no, Sophie Victoria, caithi tú. Caithi tú access all areas, pass all di.
1: Yeah. Oh.
0: Cain sa'is Colleen Carra nach nian achaisin.
1: Is Colleen Carra an o ahma?
0: Oh, yeah, credem who. Tato ghi hinta ghi scrived an air on ach nara hagan se chwig da passana. Ah, Sophie Victoria.
1: Colleen Bo.
0: Sinné. Well, éis, conas gur féidir linne cunáil ar an eolas maidir le cuairsaí ceo Sophie Victoria ní bhrin?
1: Ar má Instagram, so is é Sophie Victoria _ music é, ar Instagram agus ar TikTok, agus ar má thugar, tá mé just Sophie Victoria ní bhrin.
0: Íntach ar fad. Well, éist, Sophie Victoria, tá má antóca leis an airán, fair play chuid, agus ganáirí leat ag tuair tachiach le Paddy Casey. You know, is an chéad céim atá á ghlacha agat, agus sulabhád bai tú sa trí aríne. All right, gur míle míle maith agat Sophie Victoria.
1: Gur míle.
0: Please don't start the fun anish, oh, ish bin in your herin.

0: Is bin ina hern an sin le please don't start the fun. Tá rusnarún ar aislinn ar ar scálán tréis brise an tairí, agus níos luthe, bhís a caiint le léirthór na sreathe maríon ní leinsigh, chun na álamach cad atá nán dúin le séúir trocha héin. Míle fáilte rot a bharíon bhfuil tú go maith?
1: Tá mé go maith gurm hagat.
0: Éist táid ag tús séúir a trocha héin. An dóí leat go raibh dóhann sos agat tar éis an séúir atá imi a roin an séúir starúil trocha.
1: Well, cé gur thoid muid brise an scannaíocht nuair a chud mar chláir a chráitríocha i lárhí fera, bhí neart atáúinn se a ras narún. Bhí go leir idir lábh agan a plé na scéalta an sránú, bhí na scríbnirí gloch, i scríomh na scriptúna, bhí eistenaí le neimsú agan, agus bhí muid a breanúir sihannaí a bhééis a tastalhain a seogad an cupla mí a seogad an cupla mí agus so níar in is goráscí an nú sos mór agan inse ar ras narún ach Táid éis an léir inis le trí seachtainna tá an áit bre bríomhar i ríist agus an cruú agus an clíir ar fád a éis agus agus samtarbheith sásta a bheith tuairt faoi sráitrícha haan.
0: Agus éist céáis eisiolalas a bhórisih ar séúir a trocha mar a bhí an méid sin ag toúin agus ba cinál ba rud íintach do éon canéal a bhaintteach trocha séúir d éonrod. Ach shradráíochtta cé gur subaldráma a tán is tá fós annachchuid le déine agus is mór an écht atá buinteach agé trocha an is trocha héin séú bheith buinteach agé.
1: Kinte is echt mor míach é a tá bhaintach ag ras narún agus séisiir trícha á chréile hagan an ára agus inis mar dú me mu a tuair faoi séisiir trícha héan. Chréoch na muid srátrícha in sin ar an éir a mí a bheitheh agus cinnte bhí go leor ceistenaí a bhí le fegurt buna é timppa éis an dúnharú Richard scéal mór a bhí agan ar nara agus agus tá fós ceistenaí le fregurt. Anhuithe dín an peigeid a táhhaid an bósa sanní córa agus ceirtá ná go haig agus éonníim ag leachta a ciigire céim glenn. Chéoch na muid le go leor ceistenaí agus tána ceistenaí sin le fregurt agus tá anrá sa chiad chopla chláir go sráitrícha haan be cupla chláir splóidir hagan agus fé na ceistenaí sin aá reagat agan chumáile nearartile i tiitim amach agus bé mar reis ar an air ar an séoláide go bhíh an fóhar.
0: Agus si bhéh tosamachar séúir troch an reis ar intnaí gombeh an lína scéal don dúnharú seo gombeh sé ag trasnú haar. Séú amháin is stracha séú eile.
1: Tarlín te go minic tasníítir scéalta is ráháin agus a braidirn scéal taintead a ra isteach sa chéad séisiú eile. Agus bé na ceisnaí ar fád a bhhainn leis an scéil sin nach ra fregraí ag dead isráitíocha híon maiáil ar cecha casta agus an scéal hain bééis si sin ilug fregraí ag tú sráitíocha haan leis na leis chéad chupla episód.
0: Agus ééis chana híonn siomh sios chun na línt scéal aibreach an chéad séú eile, agus a mín sé a mín cinál brónartt nuair nach gglaachtar le cean na cheapú hénig a meach íintach má ach bhfuil gatain eile na gcuine.
1: Tá bín go leor scéalta tí fulaá íntecht agan cinnta agus tána féidirachtaí sin agan maiáil ar na charactéirí ar fád agus na heisteirí intacha atá agan inseo ar ras narún. Dinnen moet cholle éocht go leorscéalte tífúle a einint agus tá agéir sinna dhéanana leis an lochéochanna a hása agus a bhela. Agus cinnte bíon mu a breanú in na scéalta cecha fádagus satá siad cé náit a bhéitach muid iad ina scéalta a dhéanana níosár agus níosláidir cinnte taú gúnaá dionna sin agus thu ag scríomh na scéalta agus i dhéanana léirbheas ar cholarad agus martá sé sin mar chuid gon fróséis ach cinnte tomu a ggéire gomáin an lofa féchanna s na scéalta agus na charactéirí a tagan i Ross narúm.
0: Agus rá éon lína scéal le cupla bliad an ús a roi tú hain cinál bronach nach nglaú leis.
1: Cahamar águr me sásta leis na scéalta a Ross narún le blianta nús bín go leor ach bán bín sé deacurcíúar fad agus ach tá scéalta ar le an íseocht agan agus tá táhacht ar le a baintló tá síimsíocht a baint le chuideachm tá se chuideile drama túú agus tá chuideil an sin agus taimmuú le agus mímu a ggéire ceistenaí atá Kesnaniet atá tarlu hartern sa sochi agus agus rudi simula a flei seeds na character agus seeds na skelta in shot a rosnaron agus tá session tavach the freshen.
2: Well, tag di ein agus tashi genta agi gaminik harna blienta gwelshir treish. Eirach da yenaf lint skel a hortasach a hogan kinal múla nó macála dos na fibanna hóisiúta na fibanna tágan mar hir agus dinn sibh tréíirecht an cin a bheith obíochtú a cha léirú chumá an cinál tionchar déine a bhíon san.
1: Dinan cinnte, dinan mu chola éirecht a sinna dhéanana agus bhís mar dúir me nuair tamide a breanúch an cín agus nuair tamide breanú na charactéirí atá agan agus na charactéirí ar bhálinn thuirtisteach ar os na rún bhí mu de breanú freisin ar na scéalta a tamide ná na íonseach na scéalta ar bhálinn íonseach agus na scéalta a haineú leis a loch féochana agus amman pe tá scéalta táis bín tosin tú scríomh scéal agus curtar leis maiáil go deagan féidirachtaí ón scéal sin tríd na charactéirí eile agus is rud é an clé antar ar na ceir na scéalta anseo agus an obid mhór a haint isteach an teagan an éad as na scéalta sin maiáil ar na méid cruinechaí agus na méid agus na méid daoine a bhíonn sa plé leis an chud sin go fróiseis agus bíon mu a bheanú chun cín bíon mu amantí béidir sos le blion chun cín ar na scéalta agus caihan mu é sinna dionna maiáil éis an sceúla tá hagan agus bheith cinnta cuar mu ná é sinna lu a cholíanana.
2: Well, now, eist vi tú a rá an sin faoin na carachtarí ag teachta seach. Gach blian is cosúil bíon carachtar nua nó ró, nó ó cúpla blian bhín níos mó ná cean nó ró ag teachta seach. An maimid ag súil le reintuá daoine nua, cinn fuil nua ag teachta seach i Ros na Rún, im Líana.
1: Bé mar a Harlingnta bé charactéir nu i tíoach go Ros na Rún na mléana rud i ríise thuúir deisina ún scéalta tifuúla inseocht agus dúchán nua chu maithrid na charactéir atá again. Chamála daoine nu nó charactéir nu a thuirt go Ros na Rún, bé duine nó beirt tíocht ar eis go Ros na Rún nachfuil feicií agan le físa agus chu sé teo agus na charactéir nu go mór leis na scéalta tá bertaí agan inseocht a srá a chéan.
2: Íontach ar fad. Now, éis, tá agat hénig, mar is tusa léthúr na sreathe, so tá chuile písa ólas maidir le cuasaí Ros na Rún agatsa. Tuair nód beag dún maidir leis na línta scéal a bheith sós ar gáir amach?
1: Well, bé go leor scéalta difriúla a íonseacht agan na mbliana, chuid acab sin tosaí is ráitsaíocha agus bé mu a leananach glób is ráitsaíocha haon. Tá mu hééis ferbert é dionna ar chuidcin na charactéirí ar bhealach bhfuil mu anáíad eáid dionna rudaí im léana nachmach túsúil é d eáid dionna roi seo. Bé mu a tuairt faoi scéal a teilaí agus na deocrochtaí agus na dúchláán atá rúmpú é daoine tiiti marrá, é bisos chrí an ná gochaoí eile agus bé daoine a gunpáirt. Agus chumá lei sin bé neart scéalta le fé in ghrín an túchamá.
2: Agus an scuilfer le, well, agus mé ag rá an scuilfer leis le taig an ligfer amach as an brisún é an fear bocht.
1: Well, tá sé an gníimiis ag mreachtar a cén glén agus sin an dúchán na smú a bhí agus sin an nara agus Má anan sib go dtíonn séúláide go bhíh an fóir feice si féin cetá an lán go haig ó dé an.
2: Well, now, éis tá line of duty feici a gomsa ar an BBC, agus níl muinín ar bitha gomsa im leachtar a chéine.
1: Well, bé le feicáil.
2: Well, now, éis tá sé cinál is rud a dhéanann sibh am go chéile go mbíon réalt domhanda ag Tuirt cuairt ar Ros na Rún le Hedy Conan O'Brien agus Stephen Fry. Now, tuigeann an saol mhór Gaeilge Gaelan ag Michael Fassbender, ag Paul Mescal agus ag Brendan Gleeson. So, abair liom, caithin a bheith amuigh an chéad réalt ullmhór domhanda eile.
1: Níl tad a bheartaí agan faoi láthair a chaluadh agus a bheith bé muid cuir muid daoine ar an eolas faoi sin.
2: Now, éist, tá sé bhíh tosnú amachchanis ar an téanú séúir is trocha. Écht mar dúramar in éon am, ach gohorrihe na lenta atá agin in isis tá sé haar cín. An dó leat gom bharig Ross na runún trocha líam eile.
1: Tású an go maiide mar chláir telefíe tá de gúnaí brenach an cín ar na scéalta tá táhachtach a inseocht. Scéalta tá nádar agus a chu síl agus sochaí na ggóilteachach an cín. A charactéí inchvete agus atá simú agus tharneach agus a bhelas an lech féchanna agus chumáile sin tá Ross na runún táhachtach mar áit treála goghí san Airnáil seo agus le deisinaí ebre a chaú. De ebre a chur ar fáil goghí agus buíthe ar dáró sin asúlan go méid Ross na runún go maiid a si trecha blion eile mar tá táhachtar le a baintlé.
2: Well, sinna é agus bhí mé bin an céad funte eile bhí mé chun an céad cheist eile bhí mé chun chur airt ná. An dóile gúil an taobh iúnaide tá an méid sin daoine éis teach tríd Ross na runún agus an iúnt. Feite acha ina ggéird leistig do Ross na runún, agus nílam omláán cinnte cén fá ach ó an chéad lá thosa Ross na runún, hí sibh harbheh cean ródathach i déobh an technolíocht agus an na cinál na próséis scannaíochta is déní a úsáid, agus chuintse sin go mór leis an tréáil, an mé si bhéh duanamh aon cinál Ferbert ar an Ar an tlí gnéan sibh an sreathe hafad.
1: Tá ceart aige tu go leor daoine hé si tríd ar se Ross na runún le tríocha an nó agus daoine atá fós gopur san airnáil seo maiall éis an na deisinaí tu gohóban seo a Ross na runún. Agus támuid go mór a bhhar daoine a réáil fecin mu daoine nó i tuochttaisteach cholibhléonn an seo tríd chuir se Ross na runún, daoine a tosnú meach na airnáil agus tá se harbh táhachtta chumsa agus tá se táhachtach go chulagann seo a Ross na runún go leananamid de raáíonna sin agus tácinnta tácinnta go leanana se sin a ra.
2: Well, a bharíonn tásúlagam go marthaig sibh an chéad ní bháin chéad trocha blion eile ach chun chéad céad blion eile. Mar tá sé ríthhachtach gombeh muideán ar scéalta hain a chur trasna inar deanga hain. Gu míle mí maithagat agus agsúg mór don dráíocht a bheits ag techt inar dró go lua. Well, sinú legam díobh don íhanacht ach bí cinnte bhe in san íthemórch óna thucht gníine ní luúan go híine ar radio na lifa céad sa sé pun go cair FM. Fágam mé libh leis an bí a seo ó sexy taig agus Space Love. Gríon céad ú eile, túra agus go dééis sibh slán.

0: journey will continue upon your return. Radio Deliver. Katie Shea Pukakar. Krishna Yatara. Tá údaráis áitiúla bhlá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráthaíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i d cheileh, fáltaigh roimh an SCC. Tour court air Dublin City, Pankai, / Raz Landlords. Arna Hort Hugget egen Gera Udras Otule Mlaklia, the Takicht on Rhein Tihirta.
1: Murachdini Kasalatza, Hepach Ernirachdi. Achnur Hugendine Kasalatza full, took unto love Harhala de Rune. Nimuja round in and Tam in Fulik Tastalwain. Achas Funya Tasha and Tam around Ula Fulla Hort. Gacholas fui bheith de yontar fulla i giveblood.ie. Tamadig brahart.
2: U bhí anor a le, tá muchéiste don tauchi e cudirad inestiachta yanaf i do hauchi. Agus tu a gíkis teachsus geim, matchoilin the ostor, the rani kiacht, agus dianan an stát rani kiacht freshen. Tá séig meadu hana féin, agus ní smó na 100 milliún euro sáwalt ag 800 míle ran 40 tevisti de sé vi. Leanart ag cosnta hauchi, tá comaní sfeoir ar hana féin. Fáldam tíle ag myfuturefund.ie.
3: Sá bhálan ticéad cigiltúr a cánach ó TFI airgidirt ar gach trosa dhéanan tú ar úmpar poiblí. Go dain, ní gádaid ach taistil idir trí agus sé húra in aig na seachtaine ar an mos trein nú luas chun airgid a hábháil. Tuile taistil, tuile cigiltis. Dúr cuairt ar taxsaver.ie. Tiarmuí agus canéalacha i bhain, bunaithe ar ghlán chostas ticéad bhliain túl tréis faoi sibh ordrát a cánach. A thuiríon cigiltis dré ar band a cánach agus creasa ticéad.
4: Barriona Liffa. Cain sa sé, Punga Car.
5: Seo chogamh, Tuarisg, Cúrsaí Ratha, le hódó Fáil agus Liam MacAulay.

0: Fáte seachta a fééis sé tuaéis na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé punca cethair lumsa na fear agus le líomachchaí. Ar an chlánach na plé agus anlís ar reinta mór scialta nucht in na seachtain agus muide ige ag fechantéir is agriocht agus siomh agus tobisteir é muid an clúd agus caiintfuithaíthar na blianta agus i meach éigeint an anach agus beidir eiscioch túúil chumáid sí sin go bhfuil náama take goríoch réisiún a fáda beidir níos fuide nó mar nó mar helaigh daoine nóair bhaí agé. Agus is rud eiscioch túúil é isil corpráideach na hhéan tuis gur rud an bheith gnéanaan aigriocht riomhríocha chur leis féin. Is an túir a bhíonn sé gach aigriocht ná leanúntarthú a déanamh rud a cinint. Agus mar hapla board na móna is tar rééis tuú go thomláin ó móna bhhainteach tá túach gur cheartmh leanúteráig, agus ní bhíon fun ar aigriocht riomh. Críocha chu leis féin nach
1: an bhin mar dúirt mairrá
0: sin thla le námas is siú é sinna chéúra gur chin siad stoppa chuir le féin nuair bhíon job denta seachas tuú gotí job é an teile. Agus is stocha chumáile sin Michael Fingleton de chuid Irish Nationwide mar a bhanis agus támuid brahan tú ag techt gotíríoch leis an froéis ilig sin asgur ón an cliise taréis an tígur chete an cliise mór géal agrach agus beidir deis inis chun fechan siir ar na haigriochttaí agsú a bhí buinte leis an méid a thula an méid nóthla agus beidir an bhfuilmuid inis níos ré de chibé tobeiste a hagan chugann amachchanseo in san an bhfuil an bhil céineón a déobh cliise airigeéis bancéireach is a bhí trá deirtar nach bhfuil.
1: Bhfuil nach chuint sé dochreite gur caiú Fingleton ge leis an deir seachta na chéana gur chuúí ná an ge leis an lá chéana ar chuúí náama agus cheartaigh tosa mi se tamlóhéine ar an gláir seo agus bhí an cearrta go mé cheartú bhí mar a caiint ar RTE mar a bhíon muid gomininic ar an gláir agus bhí mar a caiint ar Deirnic Mooney ag an ná má cuihim agus leharmuid faoin dochar a rinne an scanal th timppel ar na deachreachtaí leis na híochttaí Tobertí dí forbas mar sin de dátaí agus hagar méise a rud a híd cá leis an ilom a chláirecha a rinnemuid in éon saoir óháin. Fuoin tappic áire sin lín chláiricha a bhí níos mú na aon lín chláiricha a rinnemuid ar aon tappic rimh seo, agus cearrta tú méid an am agus bhí tú deal mé cheartú mar is dóí agus déontóing leat gach sean go dearannamid níos mú chláiricha faoi hobbaist na mancana sim líon gáhíle sa hocht a raigadtí gáhíle san lí. Thir beidir cuaigh blian in na dhé sin, gach sean go nearar níos mú chláircha ar sin a rudabre eile. Agus má tá muide ar an éir chuig blian is fé blianana, saola go bhfuil náama ar an éir ling 6 blian a déag don fithe chuigh blian sin tá sé dochreite. Aineoin le béidir cinnte ó cóha de le is beag tagartha go nearar na muide go náama ar an gláir, agus fiú seans ón trá gur thoraigh gur socríú an nóta gealúna sin ag Michael Lúnan chun deire a chur leis an troicha agus tunnachar an troicha agus tunnachar na náhrenithe ón troicha ar an ggéalaiger sa going héin. Gach seans a ríist gur beag am a chachmuid ar an gláir per sé a caiint mai an ar náama agus gach seans nar phléig daríire nar phléig an saoil mór ina marlamuid mórlain le náama. So mar sin tá tú a caiint go háirithe ar réimhse ónúair ar tosaíúar náama sa líon gáhíle san lí. A raid go háirithe go dtí beidir fi a tríag fé a ceharíag nuair a bhí an scéal sin á phlé. Bhí puinte mháin ann go raibh an scéal sin á phlé comminic sin go raibh chláiricha a bhfuin le Vincent Brown is títhe a tarlú gacaíthe le caiintán faoi na banks na bondholders náama agus rudaí gohfuil leis an IRBC Anglo-Irish Irish Nationwide Fisha Konstantin Gurdjieff spuini mar siúd mar cinnail mar chuine dos na príomh príomh úr leabhartha agus más cuimhin ag an am hep ar géalagar na gréige freisin. Bhí sé sin ar fád a tarlú agus bhí trá ann go raibh sé sin á phlé. Gach ile ithe ceire ithe as cuaigh i réit na seachtana agus tá mar sin tá sé docréite cé chó mór agus bíimeidir caiin fi rudí damda a leanrá, ba tá sé docréite cé chó mór in éing go raí ling fócas a thuirt don phlé a bhhain le náama agus cuasaí a bhí gcuhar le náama in san tír agus in isis seaach bíon na déag tá deire leis. Agus luúann tú an sin rud sin faoi cuasaí agriíocht dóil agus go méidir gur cheartúí intasí inanamh goil agriíocht tríéis deire chuir leis féin. Well, béidir gur ah doras éilethe más maiileat ag an agriíocht áirithe seo deire chuir le héin, cén fá. I gcónaí buíú náama faoi stúr an NTMA. So bhí an NTMA ann agus buíú náama mar chinál fá agriíocht do chuid an NTMA. Bhí sé neabhsplach sa bhéide agus go gur cinál ceada acu a gintí héanaí anamh faoi chunas an na droch íocha agus an droch an talamh a bhain leis na droch íocha sin sa is a díal ar wathe le go dálóach sé gomach teachtaisteach incom ag tacht thar ne sé an stáit nuair a bhí an méid sin fiocha a dulaigh an stáit tríd na bancaí féin ar leo na margáistí ar heparthú tríd sin ar fád. Tá bhí cinan salúpacht acu, but ceapú Brenda McDonagh bhail ar náama agus tháinig bhí McDonagh obair in san NTMA, bhí an chuid is mú don chéadéan a bhí a tacht bhí siadna go leis na NTMA, tá deire le náama ar an lá deannach bhí níúir ag obair in náama ar an lá deannach ar fad, agus neidir faoin saoil mór an éair, ba in imimecht má héal féin, gach sean gribhena gomsa ar cethú chuigar a bhí ag obair le náama ag pointí de hrúla. Daoine beidir bhí ar cóíislam, daoine bhí beidir ní sinna na mé, agus beagnach iad ar fad gur chuimhin am níor heáil mé an tochttar nó go leiscail an níú deannach, ba beagnach gach duine acu bhí tréimh se ann le beidir tríú ceircín de bhlíantaús gribh daoine ghlacha le peáistí omarchéota le náama ágáil, mar gur hiic siad gribh deire le take le náama agus an sin gur siad de fád peáistí omarchéocht chu tá réiteach sin na gimocht agus dulrá go rudí eile go chuid is mú sasil príomháid a beidir sasil peblií. Ach an níúair sin, tá 8tar den níúir sin fós a gobar le chéile. Agus cáhfuil 8tar den níúir sin tá sin na gobar in NTMA agus céáis ibre tá siúlacu, tá nabar cean chéine ar siúlacu in NTMA in éanaad nu a crothaíthe in NTMA agus a bhí ar siúlacu ra bhís na gobar náama. As in tá náama fós beo tá sé beag, tá riimeis a bhhaine le náama anteoranta mar níl mór an fácha tá háar an éhfuil thart ar 5 milliún de heúchas an isfácha in san rud a bhíocha náama, so tá an 5 milliún sin fós faoi chuúm 8tar agus tá fós ancinil an réiteríochnú nó an resolution sin á lerug ar na fiocha sin, agus tá sé mar deis ina éanaad tehuiisteig den NTMA. An duine amháin as an bhuanan ar an láidéarnach nó tháinig deir le náama nachfuil in san éanaad nua sin in san NTMA. Tá Brenda McDonagh. Agus tá Brenda McDonagh ar nua duine a tháinig i dro an fob, duine a gcóí is bhí mé an fphobal go puinte áirithe, but mar cheann ar náama beidir gur éirí leis ganna bheith commór mé an fphobal agus a bhí náama féin le fada, but tháinig sé go mór mé an fphobal an nuair sin nuair a molú é ag puinte amháin le bheitthe geanas ar an obair tííoachta in san rion cóhiíil. Go leiisiad an rion tííocht agus rialtas áitiú ní léitir ín cóhiíil heir sin. Agus bhí agáid dan de main, bhí agáid an go méidir goach an túrastal chéine agus a bhí aige náama fós aige damrod ag ar fog sé arneis ar fog sé sa tro sin agus ar cheart commórtas a bheitá da da agus ar deire mar cuiimhling héin haring sé anm héin amach ón lé sin. But nuair a tháinig deire le náama féin, bogú an tochttar sin, bogu í tiúd a raig go dí an téanana nua seo, agus tá McDonagh féin tréis dul go dtí an NTMA, agus beg sé freigrach an éis as róil a bhhuiinean le an seis méú a chuirtear ar fáilig an stáit le haig tionscanmh mór a capitlacha. So tá an róil sinar an MTMA le fád a lé méidarthe le sin, but an córas a bhhuiinean leis an foiimhú dó sin, tá sé le farbart agus tá sé le háthú agus tá sé le méadú agus is McDonna a bhail ar an cinál libbri sin mar chuid den róil a bheits gin ná amach inMA go leis ceil machanseo. So feictar dúing go bhfuil an fear by the way a bhíochan san róil sin tá sé le boga hanna féin or bhí sé le boga hanna féin le chuna bhail ar State Savings. Agus tá an duine atá hanna féin a State Savings go vista begairí as. So tá ga cumir scéal nach chuléon an míhlisnach ar siúil an sin, ghfuil daoine á bhogad timpplan taobh stig den NTMA, so tá sé sin síal mar fad a gceart. Ba tá sé spéisiúil ghfuil an tochttar sin freigrach as na fiocha deirenacha agus tá McDonna beidir séirithe bhaid sin agus tá sé dola ro eile. But sin ar fádráite tá deire le nám mar aigríocht tá deire leis an anam. Agus tá deire freisin leis istóí leis an leis na cruochttaí béidir áling an stáit sa going héin i ngeall ar na fiocha múra seo. Agus a chuid is mú go na fiocha múra seo ar ríire tháinig siad órá áit Anglo Irish Bank agus Irish Nationwide. Agus chuú na sóchfuí ar fad má sóchfuí bhí anú choúí túú ar fad tetí den IRBC, the Irish Banking IBRC, the Irish Banking Resolution Corporation, agus fuór dáama slám mór airdaige ráis sin amach na blianta trí chuidhá trí sealú agus a díal réir de chéile agus fós féin ru muíonn tú ar líon an airdaigeid a bhí le caiheith an stáit chun é sin ar fád a thuirteisteach i gláir le an stáit an am agus na bancaí seo sa a lá seo agus a réiteach bhí se do chréite agus bhí cinnte bhí trealah agus bhí cinil sóchfaí agus talamh agus rudí eileag náama óáit dí eile, ba go príomh go bheitfa caiint ar an dá bhanc bhríiste sin, hep ar Irish Nationwide, hep ar an Anglo Irish, bhí anna chaint ag an ná ar Sean Fitzpatrick agus David Drum maidir le Anglo Irish, agus an sin bhí anna chaint faoi Michael Fingleton ag gás Irish Nationwide agus bhfuin stroke dá Fingleton sílam hart ar fés an líideag beganí rih COVID chuir sé sinisteach beganí beag ar na hiíochttaí a bhí ar siúil íniuach a cheirta dhéanamh ar na gníomhre sin ar fád a bhí fósa dá raig tríéis de bliana agus ar nó a caiúéisisiú a deir seachtain sin bhí mesmíh sir beidir gur cuimhling ar fád a deir seachtainna an mór sin idir tháinig banrí eile sedó Diimiigh si tháinig Barack Obama Diimiigh sé tháinig seisinar an luúin Diimiigh siise ar an ine agus in san dá lá sin saan agus dánach ní raibh ceachtar de Barack Obama nuú de eile sedó a cad a hálas a dá lá sin fuór Gerard Fitzgerald Boss agus eilech agé agus bhí six muoineh ar bhealach bí agus gur go rud omláin difriúil é an mothú a bhfuin le sin leis an scéal seo faoi nám agus Fingleton just rabmé go raibh sé spéisiúil cosú le sin go bhir duine faoi le bás ag gam a bhí beidir spéisiúil agus mar fuór Fingleton an lá céan a ge leis agus ar chuú deir le ná a féin.
0: Is tucha ag fechant siar ar náama nuair buí agé bhí an an príomh spruch a bhí achúnáin stocha na fiocha a bhainistú os na bainc éagsúla na droch fiocha. Ach ag an am céin is bhí cúpla brú eile mór orthaí mar agriocht ar an lábháin bhí an éantas árappach an buthe go scapach an sais agla seo a bhí faoi fiocha na hhéan agus na bancin ar an go scapach sé sin níos fear lehanana san árap agus dá réir a bhí si a géirí gomogach náma an tapi i déh fáid ré leis na fiach agus na hísachtí domach si dábalta. Agus chumáile sin bhí beidir fun sa tír sna gnádíní a luchtan fola tíocht in sna meán i déh díalta sa bhaintemach. Agus bhí chuid de sin mar spruch beidir návif i gúil ag náma sé sin gomach siad ag buint díalta samach dos na bainca agus na furbahóirí mór seo ra thrééis an méid sin airigad a chailiúnt. An dóilat ar chur an gá spruch sin an árap agus díalta sa mós féidir sin a gléchair, ar chur an gá rud sin isteach ar náma agus beidir rud rinne sé deachar den aigríocht an méid is smú airigad áiltarráis don tír as na socha na háisina le go bhí acu?
1: Well, is dóí gur chur, is dóí gur rá ar bhealach ag an tús bhí annach chuid den chéad coppla blion a bhain le ná a buinteach le stráis. Bhí sé buinteach leis na cinntaí a heastaigh go nghlachfaí ar bhaithe le féchaint an meach dóchas ann go mhuintheach náma. Luach áard go leor an talamh go háirithe bhí na sealamh, ach ag an am chéanana go bhéadfaí an talamh sin a aithion tú tapig go leor freisin, le go mhuinfaí leasas an talamh, le go gcuirfaí le go bunúsach forbart an géalagar, go bunúsach nuair a smaoiní tú faoi, ag an am sin bhí tróin rialtais ag dul go háirithe ó thús na bliana fés a haondiaí go raig ar bhaithe le postaí a dhéanúint. So bhí Richard Bruton agus an rialta sin a dhéirdaoine a bhela go speisialta cólachtaí, so heastaigh cinál áitrah ó cólachtaí. Agus bhí cuidas na háitrah agus cuid an sealú cos talú inéistí a náama. So bhí cinál brúar náama beidir ag an puinte sin stráitéis a cheapa. De réir mar bhí rudí a dul a raig, níos lú de stráitéis a bhí a gceist ach níos mú de, más mai leat níos mú de mar an tíocht a bhí a gceist, really. Bhí siad ag lorog, bhí níos lú na honnad a bár acu ó héh sealúchas de, but bhí fós cuidas na PC talún sin le díal. Agus de réir mar bhí rudí a dul a raig, bhí ceist ann faoi luach, bhí ceist ann faoi conas an luachas mú áil, agus is mar ag an tíoch níos mú a bhí a tastáil. Agus beidir uair an de cosint a thuair freisin nuair a smaoíonn tú faoi céan duine nó céan cólacht a bhí leis an talamh a cheannach ónáama. Agus cén cospóir a bhí acu, agus bhí bheh sin na scrúdú freis an méid áthe, but ní léon ceist acu raibh an tús bhí an talamh an lia ag an tús, bhí na cospóirí a bhí ag náama, bhí mór cospóir a bháin ann, but bhí an cosáin a bhí le siúil chun an cospóir sin a bhaint amach an dá léir ag an tús. Agus gach seans go méidir ar bhealach buíú náama chun gombeach rudaí a bhí dúiltach agus níomhnach ar fád an éáid amháin. Rudaí ar raibh níomh adulo, go raibh siad ar fád pecáilte suas in éáid amháin agus go bhéteach na banc go háirithe dul a raig agus feimnú gan na fiocha seo agus gan na drochmhargáistí seo bheith orthu agus gan a bheith plé le sais na hirmhairtí an talamh seo a bhí le díal nó le lámh seoil nó le tuairte raig. So ní léon áras ach go raibh an bealach gur tharla an cliise, an bealach an ngearnú iarracht dul an nglaic leis an cliise go hinbhealach, an bealach an sin go raibh an tír sa gcoinne féin tachaíocht a lorach ón Aontas Eorpach, ón World Bank agus ón IMF. Agus an troicha sin agus beidir na coníleach a bhain le airige de thuairt an tír seo, agus beidir an muiníon freisin a bhí le forbart a gcuine i déamh na muoineóirí sin, bhí náama an tábhachtach de chunas an muiníon sin a chothú. So níor crothú náama chun an muiníon sin a chrothú, mar ní raibh troicha ann. Bhí leag an sin de beidir blion go le blion agus trí cheathrú idir an cliise féin agus an troicha bheith tastáil. But actual fact, bhí náama tharbh a tábhachtach ar shlí don chothú muiníne sin a bhain leis an troicha a bheith sa cuidiúling agus a bhfuin le beidir an bailout féin a bheith leorróhanach. Seant nach raibh ná a beidir có tábhachtach sin maididir le éú ón bailout ag an deire. Ní dóm gur an méid sin airnig a taachtaisteach a blion tú náama in éhblionn a bháin chun difriocht olbhúí dhéanamh don líon airdaigen fós a bhacha tastal chun an bailout athú sílam, ach mar raibh náama ann déad hí a gcóí rá go rá taachtaisteach éigen in an den tír. Ón talamh sin a bheith le haíal agus go bhéach na bank chéin do le roiig séir ó na dúlga sí sin agus go rá mar dear an beidir an pí i seo i gcónaí a bhí beidir dúthlánach ná cadgur cheart a dhéanamh leis na daoine a rinne na cinntaí nach rá ionach má ag an aimimseir ará an dara chuid den tígur. Celtach a dul a smacht. Sin an tréh sin an áit a bhí dechar

0: pléile rudí eile. So ar bhealach béidir go bhéad fárá gur chuidigh náama deire a chur le ailte éigen a bhí sa chóras. Gur chuidigh náama plé leis an chór leiis, a bhhain le dailáil leis an tinnas agus freisin le dailáil leis na háthair. Béidir, mas féad le man an cinál saoil sin na úsáid, agus ar deire gur tháinig náama ag an staid, go rah speisialtóirí áirithe in an taide dhéanamh faoi chonas an tothair áirithe sin na thuairt, you know, sláán más maiiling, agus go raibh an tuairt sláán sin fiún ar rudaí beaga a bhain le sin fós ar lean go dtí fé fé sé fós ar lean anois méid anna bheag agus an méid sin faoi churban in tí mé go buid seo.
1: Gear an eile a bhí ag grúpaí agsúla faoin náam an ná nóir chuir siad an nóhan de bhéim ar tithe ba Herbert agus socha tachú le tionscannah tuíocht agus ó nóir a bhaineíod náam an istá socha tá agraíochtaí eile sa tír ag déanamh atá díirithe níos mó ar tithe thugant lehadí an LDA agus agraíochtaí mar sin. An raibh sé cíolmhar don náama fanacht do macho sin an dóileat nó an ar dhéan siad botún trí gan níos mó don thachfainn agus an am a bheachú a dhéú ar tithe Herbert.
0: Sílam gohearna siad an cine ceart fanacht amachchas, mar í dóilm gomach an réimse spéise sin nó an scoip sin fellúnacht don chospóir a bhí ag náama. Bud is stoí gur bhhain an talamh a bhí á láseleg náama go mór le réiteach na feibe a bhhain leis naspatííochtta agus ar nó a tháinig sé chun solis níos mú nuair a tháinig an tí eis faoh lá. Nó fiú nuair a bhí ruí neódraach bedro fi a ceharteag fi a chuide go raig, bhí sé ní solirach ní solir a gur feibtííochtta go sa tír bhí gaiir níos measa níos measa, so ar nó a cé acu ó héh an stáite a raibh an talamhar fad ach náama. So bheh sé náúthe go luúfií náama, bheh sé náúthe go méidir go bhéad hí tarraint ar áisní ar ní níhil áisní, go bhéad hí tarraint ar ar achfaní náama ar chlí chun plé éigentíí inanah leis an ggéir chéim tííochtta, Ba ní ddóilem go raibh an cosbord a bhhuiinle náama ceangailte roihann le goach fuin náama ag plé. Leis an ce sin foiintíí sin an fá gur forbríú na háisiíach de dhéile seo de House Agency the LDA agus ru mar sin de chunlé a sonra lei sin agus fós ar nó an ar eile sin leis an tír mór a níos mu a dhéanamh, but is cinnte go raibh cinid mar a bhís na ra bank talú nó Landbank Oliver ag náam point amháin, agus sin an fág raibh an spot solas ar náama maialar chunas go bhéad hí leas a bhaint as náam le chuide le tííocht. Agus béidir mar hála go ra an Sais Landbanking náam agus go rah mar sin go clíánnach ar fehaád buint éigen le náama le sin mar hasting an bhain sin uthe, béidir gur chálaigh sé sin Brenda McDonagh níos mó le bheith in san óíocht an róil sin mar cinál ceanra tííochtta an réaltas, beidir gohéar sin á dúirthe gombeach sé san ámh sa bhéh sin.
1: Agus ag fechant ar an méid a hárla na ferbathirí talún na légusstocha ré omláin dus na ferbathirí sin soach imithe ón sin in is agus a cinnte ferbathirí nua take chun cí. An dóile an tógann sé tréh se fada go maiid socha na skillanna ferbarthe dusna chun tionscannah mór a chugréoch agus an bhfuil muide teach go pointinte inis go bhfuil ní smó cholachtaí agus ferbathirí ar fáil an tír fithe blionéis an cliise.
0: Well tá náisic tá tuiscint ar airigeid agus tá tuiscint ar thionscannamh na tógála sa bhéide agus go dtingá cadás a deochach tógálathe le dola i bbáirleat ag teastal ó arbathirí móra. Bhí sé spéisiúil ag socrid ag socrid Fingleton, bhí pictures na nuachtá lád ar gheon áit raibh Michael Lowry, Sean Dunn a bhí aráis sa tír agus a bhí i láthair, beidir gúil sé sa tír a gcóí les agam bar bhí sé sin an eice leis, Michael O'Flynn, Paddy Kelly, bhí an cúigú duine agus Conor Lenehan spéisiú go leir duine ar nua a bhí go mór a caint a ríist a réimse áirithe sin le

Justine Gordieff agus bhí gomór a réim an rá sinar a bhí na bank ceáil faoi chabadil. Bhí idir siúidir fád an éon fictar amháin ag Socrat Fingleton agus a ríist caiigeach farbrathir. Béidir báil le faointí taíochtta airgad ó bhanás leis an mácha tastal, ach freis an bhanás leis natá gála tastal. Ní dóile ghfuil an iri sin daltaráig nach mach béidir an cinál sin duine ag fásta dhí, bud is tóí bí an cinál sin duine inis ag obair faoi ghlacham leis lecasí a bhhain níos tuta maididir le airigedáil ar ríach agus sin béidir an is mú atá le fála mas sear fad airigedáil ar ríocht. Nuair atá siúráilteach éigeint a dáil le chuna santarige sinna a charnéis sin rud béidir a hepáing ins na blianta sin ó beidir gáhílas a cehar gotí gáhílas hocht. Ok, bud bin an í tuairiste mátes mu garach sir ar náama tachan am a freis an ógur chailú ar cheannasí an Airstationwide Michael Fingleton. Ar muochas de osin bacóil agus dá Bharcho leintí go rétí na chláircha seo go grilta ú héalaí Macáí agus ón fearil an bharirte chun chlá láthir agus mu léire filmúna leis chéad an agra eile thuirte mar an bhharirte cuaing ar a seaachta chlá an teir lifacinnta sépa na ce FM, Bhuiidir fád anseo ihuaá.

0: radio River Katie Sha Poka Car Krishna Shikar.
1: Is a BNM an tanam nu air vord na móna anish. Ach kegar ahru more seo duin, ta reins rudi fós mar a vi. Is kólacht funyav muid fós, agus tamad ar hurras chum tauchi den ská hóg áil dairin, trí inche kóachta in a hnúte achar ar fáil, a hagan gadirach ón mriam, a lonrian ar ar dalte, agus ón mui a héidin trasna aru. Kóacht ar bubil, kóacht ar ngelagar, kóacht ar nolchan kín mar náisiún. BNM. Cocht don dulchan cín.
2: Áhfuil a smaoiniú ar an déad chéméadaid tar éis na háteiste. Seans ghil aidethes agus eileint freise ar an réas sádaid.
3: Is fear heist Amérach é seo ar na gothú a gasúir. Tágan tú an inmheh agus tú ammón cuas a breisiidechas? Felamíonn tú scil na spéisiúla agus luachre is féidir é úsáid den áit ibre. Ol bhíonn séú an saoiltar éis na háteiste.
2: Am sin cuas a sádaite ag do bhhair aidethes agus ian na áúil ag this is fed Pcaí. Tionscnú do chuid solas agus réaltas na hÉireann.
4: Radio na Lifa. Céad is é, Ponca Cathair.
5: Fáisteach a rís a lucht éis deacta chuig an seachtú agrán is trecha de Mhláir. Uachach, Gaelach, Yorpach agus Mórtasach an seo ar Radio na Lifa Céad is é, Ponca Cathair FM. Tá súgan gur bhain sibh taitneamh as an gcéad dreacha sé agrán agus go bhfuil sibh ag tsnú go mór le roinnt ceol eile an seo hinéanach liom. Caig mé arágur bhfuin mise sult mórras na chláracha agus tá mar sceitimí bheith ráis an seolibh arís. Don seachtú agran is trecha seo tá tuis roiint iritas a áil de chláran le aniu. Buochas mór le a lucht éisteachta go léir. Fanga bheicigh tú caidtá nádíobh a níos ar fá an céad uair eile. Ar dúas bhatha mé féna chu na naicnadíobh arís, más é seo de chéad uair a géisteach liom. A libhíon na cloclan is anam dom is as túis trabh dheatha cléimé agus tá ceir blina fithe díis. Mar dúirt mé le bhanna is ban uachach mé agus tá dúla gan be deangacha agus i gceol ó fud an domhan. Is braill an meascán Mary Dauron a chur le chéile agus sin a bhfuil a déanamh agam anois ar a bháin eile. Anois agus an chur láthair déanta agam is sé an céad abhainn atá le sinam agam díobh ná Sign of the Times ón abhainn í sasnach Harry Styles. Gan a thuil a bhfuil a, seo díobh Harry!

Is mission le an clochlan an seo i radio na feicé a sé pont a cahar FM. Anis timechan arán eile achasa agus is bralam an cean seo. Seo libh clocks ó ngrúpa sasnach Coldplay.

Well, tosú gan gur rinn sibh tena fa san ar an iontach sin ó Coldplay. Anois tam chun casa chur sa scéal is dúras deach ar an gceol ón Johnscoil, T.G. Lurgan, dhéanta go an gláiste éireannach Coláiste Lurgan as Connemara. Seo díobh an amhrán faoi na silse.

ví sé sin go jazz ar fad. Anis táim chun dúristeach ar an gheol ón araní sasnach a del. Is araní intachí agus sin si an piano go má freisin. Seo libh an Tauron, When We Were Young.

Anis tan chun fannacht leis na mná, Tá gahan cean seo go hágan agus tham cinside go muid tú sótas an tahain seo. Seo libh por primera vez en años nó don chéad uair leis na blianta a Spáis ón tahaí Spáise Carmen López a tháinig as an scan an Disney Frozen.

0: let a woman in my life.
1: Oh, sin bh no méúm. Tar éis an chláop ag chláir intach eilein an seothe radioúna le fecé a sé pontca ceth FM, Tá cinnte deag go mhain sibh tena bh sin. Gu a míle maithagaibh a éisteachlumm agus ná déon cí darmid go mé mé raislih an seachtain se thugann leis an tochtú haagran is trícha de óthach, géalach, jarpach agus mórtasach. Godí sin sláán go fó
2: Keéiti sé pontca ce.
3: For Sean Dontas winif T on SEAI, 8,000 euro le haig inshadu Bali. Beshe tetoli in ish dun yire. Agus tastian on SEAI, Dontas winif baile a hurt ditche choma. Kurdish dachar de Dontas inuv. Kurdik usrada he winif T SEAI. Le takiach

0: Iltas na héan há cáilechoch téirmo is cnéalcha i bhain.
1: Ní a heúlathe techúla a bháinna tá AI, tá si a choch. Le Skills to Advance is féidir de isreacht a thosah trí AI microqualifications a áil. Fálum fao gan áiritas AI agus an tionchar atá acu. Caíonn tuiscin ar AI le cinntaí feasca a dhéanamh, de réir mar a phléon tú le technolíochttaí nua. Leir le dehórd itagus agus ilúna áitiú fi úsúnta nu nó téché ag Skills to Advance.caí. Skills to Advance ar na haú ag sulas agus a réaltas na haan.
2: Baríúna lifa. Céad sa sé, Pca cairir.

Thla sé bhain sin hédé le Mick Christopher, fáilte ráis lenar gláir an meanga beag. Is mi se Rosin ní Brennan agus baimé leniu ag seint meascáil na Éirán. Tá se bh géisioach le radioon lifa céad sé FM. Má tá se bh géir dul i deagháil lin tomidir na meán at radioon lifa nu ar rifuist bio at radioonlifa.ai. Thar mé ráis ón Súlan inné gus tá mbeidh ar a lean será le na fuineamh céine ó malint sira. Marialler sin ba an kiol fad jazz suvnach agus salsa. Eg chacht, Falling Slowly, agus With or Without You, le

Gula si bhain sin Falling Slowly agus With or Without You Leather Frames. Ag teachla seachta ar fleirt bailíoch lia inné, bhí méid caint le machara agus dúirt si go sinan si an Aaron With or Without You gach or a bhfuil si ag teacht aráis a bhaile. Is teachta dí an Airfort, dúirt si gúil sé an Aaron is fiar ag brathnú síos ag an cáthair agus na garí glasa. Go háir tar éis tám ada an maile, agus aontaíam le. Ag teachta anois cúpla Aaron níos sin aríis, Sarah le Fleetwood Mac agus Yesterday le The Beatles.

Thula sé bhain sin Sarah le Fleetwood Mac agus Yesterday le The Beatles. Nair cluisim an Aaron sin Yesterday. Smuinam ar an scán an Yesterday, mar a bhfuil sé feiciad cáftaí Brandnóir, tá an scán an thar bór ar anos. Ag teacht anois The Scientist le Coldplay agus Everywhere le

tuisih an sin the scientist le Coldplay agus everywhere le Fleetwood Mac. Níla sam an bhfuil mé mar aonar anseo ach nar cloisiam Coldplay oranta bí mé fós ag smuoine faoi an CEO agus stúrthir don acfaní déine a bhí ag an ceolgoram le céile. An bhfuil mé se an da duine a smuoine faoi sin? Níla sam. Ar é nó inis ceol

Hulu Siobhan sin I Want to Break Free le Queen agus Higher Power le Coldplay. Is mi se Rosin ní Vreinon agus tá sibh géisteach le manga beag ar Radion Liffa, 106.4. Le creoch nu? Hello, goodbye le The Beatles agus Danny California le The Red Hot Chili Peppers. Gur a míle maithagaí as

0: Radioúna lifa Ke a sé Punka kar
1: U vi anhora le tá muhéiste don tauchi e kudirrad inestiochtta ynnh i a hauchi. Agus tú a gígus deachsús céim, matseilen do osstóir do ranííocht agus deanan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 600 milliún euro sáhailt ag 800 míle ranórtaí taobhiste de sé bhí. Leanirt ag cosanta hachaí, tá cuman níos fearr ar hana féin. Fálam tuile ag myfuturefund.ie.
2: An saoir seo, tuair leat an taile go shráid na parlamenta im lá clia le shrá imeachtaí spríola faoin ghrian, léir gíomhar gróíocht tríd an ealaíon. Déanna go gcuara faoin na bobadaí grin. Nó tógadh go ré é ag rang suamhnach yoga. Ba na himeachtaí ar fad a rúnachta chealach, saor an aisce agus lán de sprí. Agus ba siad ar siúil gach deir seachtana an gcathair lá uil a raig. Chun an scéadúil lá na áil, take a dublincity.ie. O chuirla carach bhlá clia.
3: Tá sé in aim fila ar an scoil ag gunda chiil dara. Sna seachtaí amach roin, ba na mílta páistí ag siúil ag rothíocht nó ag fáil bos nó siba chun na scoile agus aráiswaithí. Is cuma mostamáí rothí na cosisiú. Tá si do thugus arin ile páistí chimad sláán. Muilí sios agus tú ngáir de scolana agus crusaí, bí ag far amach de fáistí agus tóir ord ar na muir scoile. A hisismthirí agus a chuimhnoirí, tapí an deis leis an gcóá bháile a bhearú do bhar lenaí. Stop, fear agus éist. Le chéile féit mit eistir sláán a chinú de chách. Tatracht sábáteachta ar bmhra ó chuirla chunta chiil dara.
4: Is fada le seán tacht an hiírig, mar be sé beúmpódach le tasna gamedíag ina thiomra si a gamaig. Fuair seán an ceannas fear ar an íide le lí an tairig le cúna bhionanta faoinemh TSEAI, chuid is dechar dionanta féin inniu, chuir a gusrádathe faoinemh TSEAI. Le take ochcht rialtas na hhéan in choáilecht teirrmií agus cannéalacha a bhain.
5: Ahhata smuoú ar an ggéadché meadaid taréis na háteiste. Seanscoil aidethes agus eilehaint freise ar an réasádait.
6: Is fear heiste méireh ééis seo ar na gothú a gasúir. Tágan tú an inmheh agus tú am món cuas a breiseidechas, Feolalaíonn tú scil na spéisiúla agus luachre is féidir a úsáid in áir ibre, óhíonn séúd an saotaréis na háteiste.
5: Am sin cuasa sádaite ag do bhhar aidetheis agus ian na eúil ag this is fed Pcaí. Tsknú a chuid solas agus réaltas na hé.
7: Is é BNM an tanam nu ar bhór na móna anis. Ach cé gur ahrú móréis seo doin, tá reinint rudí fós mar a bhí. Is cólacht funineamh muid fós, agus táma ar thuras chun tochaí den scá thugáil éan, trí inse cuata ina nuite chur ar fáil, a hagan go ddíach ón mríon a lonrííon ar ar dailte agus ón mu a héidir trasna orú. Cocht ar bobbail, cocht ar ngelagar, cocht ar nóchan cín mar náisiún. BNM, cocht an dulchan cín.
8: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar Kate sé Punka Car FM. Chlór léhul ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtína hain deag. Chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach. Radio na lifa ar Kate sé Punka Car FM.
0: Radio na lifa. Kate sé Punka Car.

Díomh a chuirte fáilte mhór isteach chuig an mainga mór lom sa bhirtío ceol. Tá sé bhíh éisteach le Joe Goddard agus an tún leis Home agus mo leis gan mátá sé cloist agah hena féin. Ní cuihann lom ar chumé ar fáildaí bhéige fá. Raine spiriocht caiinte weimse. Ben mar rascalúa.

Fáteigí arás a chuirt sila go gaiisiad ag band Salt as an mix. Is mu sibhirtí ce amhní rion. Tá sibh ag éisteacht le tún de chuid SE62 an tanamir ná True Force. Roimh sin chula sibh Thinking of You le Lauren Flax agus roimh sin aríist. Love is Light le Joe Goddard agus tún eile leis gur bralam Gabriel. Go bé fannig glasatain seo a cuairte ar céad sé an go cara FM. Bhí mar ais gan bhfuil.

Bal gérás a chuja. Vigéis se glumsa ver tio kill. An se a ké a sé an KFM. Fuoi me glóir foioi láthair na Manetti sorry, Demi Ricky Moso agus Michelle Manetti le All I Need. Ag teach tríd thar True Force. Agus, yeah, tá thart fá mé cin debéidir. Gan mé ag fachaid an chuid seo den mix agus fanna ginn seo a céad a sé, be marráis lena linn.

Tá go rás a chuide. Tá se bhui láthir ag éisteucht le bank agus Hotel Voices. Is le leiscéil plus one an tanam an tún bank. Agus Hotel Voices tá faoi me glóir is sanna é siúd as blalia. Agus roibh sin coolla sibh one touch le Robin Hood. Fannig go gasanta an seo ar céad a sé bon CFM is bé mé ar rais glua.

Fáte gí arás a chuirt a súlagam gur haan sin liv. Is bra an pís a bheag Psytrance is gá am rá agus cé leis an cean sin. Is le Psyq an cean sin agus an tan mar na Gingyae, GINGYAE. Agus bhí láthairtá si bhgéistecht inis le tún ar bhhanam glimps le bhréal. Bhainna gí sáteach spéim mé reislena linn.

Fáte í ráis tásúla gom gáil se bheith band salt. Tá si bheith éisteach le túúnhir de chuid cáis. Opa. Agus roibh sin chuil sih tún eile leis. Heartless. Cúpla tún eile le cáil seid sé. Just cos is brala mé dáan sce cúpla tún é si aige le anam nachhilga orthú lia agus grá. Níd ag seach seach an tanna mar an albumm go bhistum. Réó spanna go sulteach go mé reis. Glua!

Fáte í ráis de si go go bh an sult as an banger seo le cáis a ríist lálí as ní ag seachtó secht. Rih sin coolla sibtún eile leis dear alta gaún rih sin bhí déir alta as an albumm céine agus idir an dáceann sin bhí calling le embers nó beagtíon céad túún eile chu méid chun meas goteach, which is chuna random go. Emrash, literally, it could be nomade.

Báte gurráis Tá sé bhíh éisteach le gáún a leidirú le peach ach aní hé le peach atá a gceist. So ceap mé greibh sé seo silcií le peach ach an tanna mé an tún ná silcií. Wait, nu mé really keen is am céim fá an bhfuil an tún seo casa. Ach másc mé isteach tún eile le silcií, silcií darbhán an buttercup, sila go go dathnaí sé leh. Agus let's see an félum chocht I riint ólas faoi. Chu go mé ráis bannigí sult. Ó rimhe sin bhí cupúpaún a goibh le Greentí peng agus le 4 hiile ólas ar ball, bannigí sult.

Thank you.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gáirech.
1: Bhí méid smaoine faoi agus caimid leart leis.
2: Seans nach nééis dó sealm, achas fiú iirecht a dhéanamh.
1: Ok, banim mé trí las.
2: Dunan bhpóil dochar do chláinte do fáiste. Déadach gombeach túnchar ag anúil nicotín ar an nóird, a gola agus ar an n-úmar a thocó. Is mó seans go gáisiad tabach agus iad níos sinne freisin. Mar sin tarring an áil ghain. Agus leabhar leo inniumh. Feig na fíor cí féh bhpóil agus nicotín. Tuair cuairtear HSE.ie /vaping. Ón HSE.
3: Tá sé in aim fila ar an scoil ag gundachéil dara. Sna seachtaí amach roin, ba na mílte páistí ag siúl ag rothíocht nó ag fáil bos nó siba chun na scoile agus a ráiswaithí. Is cuma mostamáí rothí na cosisiú. Tá si do thugus orin ile páistí chimad sláán. Muí sios agus tú ngáir de scoilena agus cruirí, Bí ag far amach de fáistí agus tó ord ar na muir scoile. A hisismothirí agus a chuimhnoirí, tapí an deis leis an gcót sáhála a bhearú do bharlaí. Stop, far agus éist. Le chéile féitte mit eistir sláán a chinintú de chách. Tatracht sábáteachta ar bmhra ó chuirla chunta chiil dara.
2: Sáhálan tichéad chuiltóra cánach ó TFI aigeidirt ar gach trosa dhéan tú ar úmpur pu blií. Godain ní gáide ach teisteil idir trí agus séúide in aag na seaachtainine ar an mos trein nóluas chun aige athmháil. Thile teisteil, thuile chuigiltis, Bú cuat ar taxsaver.caí. Téirmuí agus canélacha i bhain, bunathe ar ghaanchostas ticéad bblion túúil tríéis fao sih ordrát a cánach, a thuíon chuigiltas dré ar band a cánach agus creasa ticéad.
4: Ahhat is smuoú ar an ggéadché meideit tar éis nathteiste. Seanscúil aidethes agus eint freise ar an réasádaid.
5: Is fear heiste méireach ééis seo ar na gothú a gasúir. Tágan tú in inmheh agus tú ammón cuas a breiseidechas, Feilemíonn tú scil na spéisiúla agus luchre is féidir é úsáid den áir ibre. Bhíonn séú an saoiltaréis na háteiste.
4: Am sin cuair sa sádaite ag do bhhar aidetheis agus ian na áúil ag thisisfed.caí. Tcnú do chuid solas agus réaltas na hhéan.
6: Tá údaráis áitiúla bh leá clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadann scéim cóiríocht a cí an nua féidir tíirní talún cías míúla áil fhí roiíocht ón údarás áitiúil sús le céadhhan géad de ráta an bharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó mátá réadmhíon gan chonaí i a chealah, fáigh roih an SCC. Tuair cuairt ar DublinCity.caí/RasLandlords, ar na thuirt chugat ag an gceire údarás áitiúla im leá clia le taíocht ón rainn tuíochta.
7: Muraach daoine cosalaise, hepeach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine cosalaise fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid aránn in an tám a mín folig teststalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le fula thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí. Táid ag brathart.
8: Is é BNM an tanam nua ar bhór na móna anis, ach cé gur ahrú móréis seo dúin tá reinint rudí fós mar a bhí. Is cólacht fuinemh muid fós, agus táid ar thuras chun táchaí den scá thugáil éan trí inse cuachta ina nuúte chur ar fáil. Hagan go ddíireach ón mríon a lonríon ar ar dailte agus ón mu a héidir trasna orú. Cocht ar bobbail, cocht ar ngelagar, cocht ar nóchan cín mar náisiún. BNM, cocht an dóchan cín.
9: Ó luúan go híine, Bigí Lom, Russo Siúrdán ar fis fasa. Míra na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiilge, im ná clia agus ar fudan dán. Máta simagat ag cuasaí Alianas Cultúr. Bigí Linn ar fisfasa an seair rádio na Liffe.
0: Rádio na Liffe. Céad sa sé, Ponca Cair.
10: Fáilte mhór roa go dtí spíosar an saol chlór ceol domhan de lomsa an Dréad Brún ar Radio na Liffe céad sé punca cara FM. Ba mé leat ar fá uair a chlóig agus ba ceol ag teacht ó Mheiriceá Theas, ón Ranc, ó Canada, ó Haiti agus ó Éireann. Agus mar sin de ar an nóta sin chuimid tús le ceol uair nua ó eBay seo é asset ón albam nua dá chuid. Album Darabanam Offering.

asset le I bé vigrin an sin is cúpla iad as Cuba agus is Frankig Cubig iad agus leis an album ar nuair seo dúirt siad go siad ag éirí dul a ráis go dtí a fréomhacha Eurobasha go leis céal agus ba níos mó ceol ag teacht ón gúpla sin níos dé ní sa chlór. Anis seo é Lido Pimienta leis an érán Toxica.

ein finnegin a bí a gwyn an sin leis an éron fadum cahí mé rá tá mé úfasoch nuair atá éron i bheceo nó nuair a aim éron agus is maithla mé mar chasam mé a ríis is rí stelle agus is é seo cean a heran a bhíns a chaú gom. Bouta iní a bouta is é sin Brian Finnegan leis an éir an fadam agus bhí mé ag breithniú ar TG Cáir le linn na seachtainna agus chonig mé gur bhuaigh sé an gradam ceol ceoltóir na bliana in imlíana ceapam agus ní nach iné mar tá sé ufasach ma ar an fadaog sé sin Brian Finnegan. Níos ceol ó Ljubljana agus Fatoumata Diawara. Seo é an tearán Women Who Run With The Wolves agus glacam leis go dagan teidil an éiríonn seo tar éis an leabhar mór le rá The Women Who Run With Wolves.

Wilmer Lubiana an sin in éacht le Fatumata Diawara agus is seinintúir an córa í Lubiana agus tá si sin go chana eiscaú mar ní minic a mííon mná ag chaasa an córa agus is leis tradiisiúnta é ó málí freisin agus leis go hálan í ar fad. Anis bei ceol or nua gwyn o Ronan o Snodig agus Miles O'Reilly on album Mishatosa sio e an teran an sio i lor an glana.

an seo ar nó an chlána. Ken go é siú a teachtan á trom sin tonn cos na gapal Se chugin saúí an an riíón seo I lá an chlána. Chig an semar brion a leí an á chuig an sagart is de chuir

na cuine tin an tagart Is de hiil sé teir an mór a brom an seo I lá an chlána Tá na sa san ag blion ó láas timiigh séir an sagart Is de fog si blion ar flancuil á don seo I lá an chlána Ó air seán ó air seán seo chugain na cótaí dargan.

An seo i leor an glenna le Ronan ó Snadig agus Miles O'Reilly ón albumm nua dágud mise tosa i radioúna lifa céad is a sépon go car FM.

0: Brian Finnegan a bhíhhain an sin, Ba bhhaim bhuichas a gáil le as 8 éisteach leis an glóir spíar an céalaniu a radioúna lifa céadas sépa go cehar FM. Is mi se André de Brún tá a ggóhan am agam i ggur áráin amháin eile chasadit, seo é Jantean le Ronan ó Snodig agus Miles O'Reilly a ríist. Gotíí an céad seachtain eile tásúlagam go mbeidh seachtain álan agat tá ra dá chéile, Tóga bugé agus slán go fáil.
1: Hey, dope. Hey, dope, tree.

Shanna Cown an sin de chud Overman O on EP Whitey's 019 Yellowtail atá air an gean sin. Éisio chuna chud le Overman le déine leis an album nua sin éisio he agus mé tuchelt tríd reinint an seanastoff tá acu chumá tá an teirán sin Quadrilove ar an EP sin gomá do chréte amach is amach atá sé. Tá na bugur aige is. Agus a bhfuil go fearar na bratain a Nathan Fake le sinníreacht is déanaineh siúd ón Hypercube EP ar an is sin anm céine. Bunig í silta.

Oh,

Camua an sin ó Jay Gray agus Eric the Architect Bedbug atá ar an gceann sin ceannat nua ó siúd agus asúil go mór le album nua chu siúd go lua. Roimh sin chuil an seanna ceann de chud Azalea Banks 1991 a bhí ar an gceann sin seanna ceann de chud Pink Panthers an EP le sin an chéanna Take Me Home agus roimh sin One Tablespoon agus Cherry Chola an EP Hotel Living a Hanamach mi a bheith na blina seo chatte coolisiv Dolly Destructiva. Is smalom cheol Dolly Parton gomór gomór agus ar einclár eile chasing é. Ach ar chlár chalsúla seo át gomíam i géirí cheol atá cinál mar an géine ar bhealach amháin nó ar bhealach eile. So sé sin má arán in ómás de Dolly Parton agus an cheol íntach agus na rudí íntacha ar fád a chuir siar bháin agus í beo. Támid buga a raig anis go arán nua ag cnúsach d'ar bhenam Chestnut People agus album nua eise a chú siú d'ar bhenam Chestnut People Volume 2 is cnúsach éiseo atá déanta ag Priory agus Ludwig A.F. nó Ludwig Aaron Freimund agus anam atá ar an gceann seo na IV2. Tá sé bhgéisiú go teofliss an seo ar radio an lifeh, cé sé, Bunca Cair FM, Bunca Cisalta.

cean sin bhaid defní agus bhaid asma asma a dhéanamh remix an sin ar arán de chuid defní darbh anam Good Night Baby. Roimh sin chuile sibh cheann nua bhaid deachas Green Presence a bhí ar an gceann sin asúil le habam nua bhaid siúd i mí dhearafóir asúil go mór leis an gceann sin go má. Agus roimh sin mar le dúirt mé EP nua ag Chestnut People beníd Priory agus Ludwig agus IV2 a bhí ar an gceann sin. Tá sibh a géisteacht le trofliss an seo ar Radio na Lifé 96.4 FM tá mai bogad aráig anois go cheann an seo bhaid Dean Turnley, Shoggy Late Night Drive.

about you and

Cuisib cean an sin mhaid cobblestone jazz bin agaí W atacht mhain EP ó siúd d'ar bhanam 23 seconds e se hachu i ngá bhíle agus a seacht an cean sin. I bog an is go Juan Atkins agus The Mission ón album Fast Forward. Tá sé féidir le trofliss sin seo ar raidió an lifeh 106.4 FM.

Well chuir gail sin mi cheanse don teachtain seo gur mí maiigi as 8t ver chuid éisteachta bé mehéin nó chohán ihargénta a ríis an teachtain seogan ar trofliss ar radio na lithe cé sé Punki Cahar FM. An terán fi go fé láthair Juan Atkins le the Mission an album Fast Forward Revision faoi Cobblestone Jazz agan arrán ar bhanam W an album 23 Seconds agus Revision Late Night Drive ó Dean Turnley. Le mé athtóáí a go ceann scríbe dá cameo a blush an seo le arrán ar bhanam Z. Bunig í soltas, gotíon céad ó eile slán agus bannacht.

0: Bin disco pigs an sin le chiile agus in isise gooine úsle fear a bhí ag casa le chiile an tatan seáte an fear é hain rion branach chuáú rion
1: ra sin glóir chutá ar a de bheith leéis.
0: Well bín si gáí das chu a bhhéir an glór agam a rion agus na mid fós ag chur breúirt an seo ceolrádaisiúnta a bhíochagat. Líine a thosnúir is ach tá tú ag seaamh an fóid agus rá ní haaga fó.
1: Alu má tá barena tu an barena sin aimimsú im anláir don seachtain a bhín brasáí ina bhah trm Harbh nach lín seo ach cinnte bra mé thuiríéis leige mar má mé ansa das.
0: Well déirtí goil tú Harbh nóach agus is léir go bhfuil mar tá tá tú amnethe ag na gradam imró. Gorgeous lat.
1: Gur bhíle mád. Bhain sé an g getas an héin for mé an le. For mé an nuchttar maidin fan sé an ghétas mar níomh mé cappa go mach fis na céadú dom a chuir stachar nim a ggéirt. Rinne mé bhtaíon le a chuntráil in airí agus ar nuh mééis tíar tusaí le FM1na bhór gnám, so Fan sé an g getta sem 8t mé anáasta agus lineup do creteta an don gghearlisse anna chu daoine ó bhfuil cáú agus víns mé héanana brandú ar mar cinnal inspra domsa agus mar chud scil na radio a Orbert.
0: Well, ba chóirún a choléirú anis ná a rion cé gur fear radio na lifaú.
1: I gáí.
0: Fá éigen is ar wathe le obair atá déanta go le FM104 atá an gradam seo.
1: Creid an nachréid sin ag dúach faríir don imimeh dúocht na staisiún trachtála agus chuir mé stair do duna tunscoil fao láthair le FM104. Tá chlór radio acham loh ach seo tunscoil bheile tar bannam ardjanga ar gahar sa ddíirthe chumláin air an chuige martáí bio agus bríomhar an seo am mai lelia agus timpla chaair agus sin an príomhspochttá an cinna an beáitiine a choléirú so níl an tre go thomlan tuí go fáilta sí ceapí tuí gceart i g an seachtainna go ach bin an céad agran agus chumé amach mar úntrá chu nén mar é agus mé Harbheith sanis go go bhór mé ag ar an gcéirlisteiste.
0: Mars bechor fair play chuit agus é tá si baise golamach ar FM 104 agus is cinál shrá do míran na bioga atá ann tíúteach ar an ngáilen char.
1: Tá sé muoinethe ag comisisina man le dolamach ar natáisiún trátála, so seans chuin dolamach ar an líonar atá annic so le a cúplatáisiún eile le cúna tú, agus le níos sam an bhfuil si dolamach atá sé cinnte banta leis an líonra sin annic agus bu dolamach ar an siomh nó an app cumá leis ar cumá le a bheith dolamach ar FM104. Siiad bu dolamach chuile seachtain agran den nóméid atá an ar fá lehlíonn fi sé seachtain, so tu bhhan dansal as an tafad dhéanana fi láthair 8 mé rilígurí cinál tús chuir leis agus é thosaí gceirt agus na fi sé agran sin na chuirla chéile. Si cosúla má isan túíomh le cinna pucréile tá ban le da an mna ruid hín cosúla sin cinna soundscape, so tu dulamach leir na carthach a bula daine bula á sin difriúla agus just sa ggurí cinál an beocht sin. Ach ní bhána beocht na daine agus na peranttaachtaí agus na Stevena léir a léirú so tá dulir an luas nó deirta sí sin léir a haffaada agus tá dulir cinál ar taiisilumsa ar fá an déóid sin agus mar tíimtún don agran do chola agran tá don tre umláin sé ar an ó imlé. Idir bannam sláinte, so tu sin mar cinál an tíimtún, so dhé má fandanstal é chuirla chéile fiáir.
0: Well, fair pleagat. Now, bhí tú rá bhfuil tú an omíocht le roiint daine a bhfuil mar léchra agat, so inis
1: dom. Léchra
0: cé eile atá anmuinethe sa chatagóir na bhfuil tú hénig?
1: Well, céad a go mór a sil na gcuige agus gáir radio am nachlaí a chuire, so leithe de cuáin eile, cuáin a bhín sa chur a chlár Splank arsúil ar
0: túána farta
1: chuúna farta chola ína bhí a chláir sin na siúile ar nuúteach agus bí anna chuid ína speisiad aige agus fear le do chuid radioú lifa seanú dúchan bín te sin mar léirthir an chláir sin do mi cappa so fairplaid an burta acu siúd fear eile as radioú lifa thosaachn na Andrew de Puir agus tá de sé an anime cumá. So tá mé mec na léchar fád agus nóí de sé an anime le hiúcar a socht an obertá dhéana acu siúd le tú FM. So an chutíine d déirnaí ba réíon ghilach le si san i le éí cumá so. Harbh asáasta bheith a measc na léair sin ar fád.
0: Well, rinne sé lom béidir go ba chóir an gradam seo bheith anmine gradam radioú na lifa.
1: Seo ag go ddíoch ba chóir dún an gradam thuirt mar. Isáilm fiú anna tíinetá ag gobar radioú na ghil talíon seo anna chuidir do siúd má sas plachlíí do thuta siad i radioú lifaidirn. So tá íintach aana gurí éanas a ggéisio tá gurí beidir tuamach a saoil na meán nó gothir an radio. Well, te nó ítá radioún lifer fá lína cumá a tú neartúir siú legan naán thó síalta cumá agus fi seán fum choúd si deis na ítach ar fáil radioún lifa.
0: Well sinna é agus ní gá ach beidir rifost a heolala thugann ólas ag radioúna lifa.caí nu búlasteach thugan an seo ar freid éíon
1: ba le héal go thomláin sinna agad an sin bai til linn an séidir fad. Ní agan tú mata tú riomla radioún lifa ní agan tú cinán an líonra sin agus an saoal an mion.
0: Well, tá a chur radioún lifa gomráid le Hotel California.
1: Ní mar sinnatá si Hotel radioún lifa.
0: agus bhil búlasteachgan bhil agat cáhfuil na chuig lampaí. Mátá tá agaí cáhfuil radio na lifa.
1: Cá a gar a bheiting ar an dine seo, ba dtí a bhfuil an deirsnéis agus bair níd stúr amachfuil.
0: Sin é, bhil éist ba tú hénig ag dinmh takeover ar fis fasa.
1: Agsú go mór le seo rusa tugur tá héin agus osin gobar fa tam fad éis ag tuairt ceoltóirí atá beidir tosa machchas sí na ghilge ceoltartá buna a hanahéin a le de jesin na bhéil bhí si na seinid cupúplatáirí ag an picnic letrach ach an lína ba siad linn cumá le saihín cahrair Barbara ar carréad Barbara hanig si an chuig an poblbal cup líonn cumá. Céile tá agan na glad san band cúpla ceoltar ionach agus tháinig si léir staach ag an studioú chuig studiú na lifa rinne si cúpla tafad linn neart córá cumá. Agus séad an plán ná ag sinna chuach mar shrabbeoggur an YouTube chumá le chlór omlá an thart ar le den caiint agus an ceil sin ar fád agus tíach cin tuncan bhónmhór dhéana as na ceoltóirí seo agus ní go an ghil siad a seinint ag go bhhaige ach tá siad a seinint ar son radioú an lifa agus cinál an iad a thuirta seach agus deis tafa a thuirtó chumá agus just iad a bheith lin sa studioú agus fá anstalil sin tháinig sult staúta cumá drehúircha iscolaí bhí siad san leir leat hí saihíonn leir le imar ó bheoga so bhí an chuidir siú legan agus ba an chlór radio an legan radio den chlór seo a dulamach ar fis feasa an seaachan seo tum de silga mórla sin. Cé lá?
0: Istáilm ithe dearardaon an ithe raibh a thosaíonn an ficannic.
1: Wow.
0: Well, éist a rion tá méag sulgamór leis an glóir sin agus leis an bicnic chéin tá le tá online apatá chuthala chéile don poblbal gailge tá sé dochreite má séthcíín.
1: Tá sé dochreite agus chulah líonn bin sé chu má chéine bhil déóí tá lína bhd níos fear a chula bíon bíon an air sin ceoltar ionintcha agus mar dúirt ro sin teine ar máidin sa grúpa atágan dúirt si bhfuil chula blion agus bhí dúirt sé ar radioú na bhilta chu go mín ceoltóirí atá inis seint in na príomhtátí a lig ag EP thu sin amach má a gaige acu tá seaná an go thuí sin amach seint ag go bubal gaige.
0: Tá ráf le goil siimpú gur thosaigh le zeapla amach i bubal na gaige.
1: Chla meisgur thuigh oasis an.
0: Well a chuoine
1: si na bhrí
0: chupóideach ach an bhil si fear béidir é. Béidir é rionn cóthirdas ó chrí agat tá sé tuilte gomth agat bíon
1: túair
0: cho cruúí sin agus sin an cinál sin luch an saothir atá a gaiann agat. Fairplaygat.
1: Cuíine bad.
0: Hold an inis ó Saihín.

0: Sai bhín an sin leis an single is déine aici hold an agus dá an scéal ba agalah eisioach ag imar ar beobeoga lei ar an ina beag seo. Anis tháinig an nucht tríidir air go raibh an léch cheol Dolly Parton imithe ar shlí na fíorne. Reint blianta hin bhí mar réadní bhéinnig linn agus mar chuid den caiinte dhéinsí thug si aléirgus dúin ar Dolly.
1: Bhín deise agat ceol a chasa le roiint ceoltóirí eile agus daine ar nós Dolly Parton. Ábrelam faoi seo an daithníín an sais rud sin leat feig ag roiint ceol le ceoltóirí Beidirnach bhfuil ilte sa ceol tradisiúnta éirinach.
2: Well, deir Dolly Parton í héin go bé a séir inne a muir agus go ró cinia is alabain agus éirin sna Smoky Mountains agus go bisin leit a fursí chud ceáil na seanúir an bag réala canú agus na hasí se a cuairú bhí si a déanú chuúnchiad cinna ran si Heart Songs bhí si a cuairú is se gal arás go dtíon chuidú rútaí agus níos an rútaí chuid gruige a rútaí a cultar go leis gan so bhí si gal arás go dtí rútaí a cultar agus Bhí mé de sinnim an Nashville haáin agus tháina an léirithir sa céiste agus tú te bhhailm de sinne seo bh le Dolly Parton agus thoisiú duine le hiimiid go se má gohhain, mus bhí se cosil ru nearta gurú setal den deartsúasa agus sin sin nó tú te téime a riidir fu seo agus tú te muna gridin se má chuigí fón ar bellhhuiílan a River dance na bhíanne gan ar bellhhuiílan dú sé bellhhuiílan na thuúair náim dún. So bhí bell a caiint linne agus do chat an fír agus tu go má go Dollywoodmid agus roiinmid cleartú agus roiinmid casú Alison Crowsarin agus ceoltarí mór eile le ré is Nashville chuid ceoltarí session Nashville le léir was Earl Scruggs agus Cátarí just dóchiirete agus nuair thula sí méidir cleartú agus méidir bladra a ngélik tú tí óha le dat You speak in tongues agus dútínom ó deochla an nuair an seohéanú agus tho si thug si Barbara Allandu agus dútí i deochlanéil astri agus i g nám sin ró léhéid rodón agus e-mails agus Skype na gaimmar sin so tho me faxig methair agus tú si a bhuiirich le bhín fax chu arás leis an astra haomlan agus bhí me cant leis ar fón agus dú te a chaú dó agus nar chhuila se an fón a bhí eiciise le barbralan dúte sin a fón ceúan na bhí dóhair mhór le barbralan so ní ra mar an dufir idir a dé holtar agus sílan le ceáil a scarabí Well, go min minic deir daoine ó sin ceáil glasige sin ceáil na héan sin ceáil na blues na garmachaí sin sna a tahan sort sná ceáil san anar hiic se ad leis sin ar a tatú de híonn sin leis na ceáiltarí neall dafar a bí sa ceáil neallónna teighil agus comarsáid agus me tatú abal a thartar balla le balla leis a daine níall Níall le ceáils tí moí arabí is me an comarsaid atá agus é bunim sa salt mhór is a déanú sin le ceoltarí eile.
0: Gonéanana dí trora ar a anam dílais, anis se hí le I will always love you.

0: Dolly and Shin le I Will Always Love You. An is tán d'arsra den bala ag fila ar TG Car an tachan seogin, agus níos luia, bhí seans gom leart leis na loisir, síle na canéinig.
1: Céad míle fáil sé rót a híle bhfuil tú go maith?
2: Tá mé iontach slán a bhaist de gur míle maith tá sé go hálaint de bhláir a phlisáil.
1: Agus tosa airiam wemhu ó dag tú ar Scotláin, ó dag tú stáitse an Auckland náisiúnta agus tá tú buinteachchan is le cuasaí teleíise tíh hir den camera don chud is mó.
2: Tá tá ceart agus gur dúra mo chudsúla géisteach leat mar aíim héinhfuim an síúil sin ar goorbailí mar bu intach ruda bheith i mo chuúnaí san ngeal chaid im lochlia agus útá a gobaid agus go amach le daine agus an síal socialta bhí bainte leis agus an nob a hain arna bhí sé intachs na campchirtnaí timppla na tíide bhí Vi an timemen mar derschild ach when you hear a hokra my IDS or fad ach yeah tome a gobert le gefred le morgach si ikonish so ni feidir bheith brathair arclan ní ocht barrier go sin gan chud is mú ní feidir
1: no ní feidir a chorbe ach chun a bheith mar aisteoir rialta ar stáitte arclan na manistroch caidán Harbh ord a bheith buinte amach agat agus bhí sé sin buinte amach agatsa. Agus is léir gohfuil an caidán cruíochas agus dígrasocht céine sin á thuirt agat chuig na chlár datá ga dhéana agat. Inis dom cad é an chlár nua agat?
2: Well, gur míle maid tá sránú go ra a rinnemuid seachmi a bhí ar telefí seachmi an nachchan ar TG ce an bala an tanna bhéir agus tá sra a dó ar tí hiocht amach go lua. Chomuid go dtí cheadad hir, cheadad áit timp na crunne, a breanú ar na tórneachaí atá ag áit faoile le áit eile, agus leirt le muinte

0: Rí ní sanolathe polatíocht ónú córaggraí ar stáisiún telefísisi nó mar sin de. Bhí a caiint le daine a bhí ag marchtáil leis na teran seo leis na ballí seo chulábeo.
1: Sin é ddíirecha. Díine ar imar ballí nó tornnecha antonchar ar a síl ar bhelacha bháin nuair bhelacha eile agus fiúis. Mis úfach le annach ach ní mé derrma a réhar é an spinach le a bheith sa ggóra chaas a dach fellmóra bhí man ar fád siar an airir cuioine am an taas mar bhí an tarlar téte agus bhí mu te brite ach bhí sé chuta ar siúil aú san roiin mar gur cuairí muid hí an fer seo beidir chéad a scór blií an ríis agus bhí sé leirt fao an well ní an choir thu a bhí anna gan ná ach an áit Dar ben am an chóra thu in se ágá lena ahead agus é an ó bhí sé na déaga ar thór aibre agus nuair a chorú sus an tórin sin bhí sé hain agus ahead ó jaas agus bhí a bhhad a dothir agus breteú fós samála ó thua agus ní acha sé i dtíobh a dtíisteal. Well chonig sé drá amháin mar a hálíonn ach sin scé le bháin me glár chonig sé úda bháine agus an brise chrí a bhhaan lena néide sin agus tá bailí a go suas an táar fad. Nair bhí mi sé ní sam an na tusa staid ar sscoil ach sin cean gan rudí a rilamsa agus muid duna na sráthe seo. Bhí mu sa bhionlan agus a breanú ar an tórne tá acha leis an rúis. Agus tá tórin sin ar nu a thosa an cogad leis an Uránin, Tá tórin sin áí go thomlan tá tórin dúnta, Tá scunsaí toicí tá strang heige nach crocht a thola áit, Tá Dine go amach le gonaí chuneal súla an tóin, tu tan síl amláin difriú le daine. Agus bhí mi sé chiú ar bheith ar scoil ins na hotatíí agus a cluistáil faoi glasnáast agus perestroika agus chlóir de goscuts agus a bhhaart an scéal inis.
0: Well sinna é agus muideag féú faoi falla Berlin bhí an balla sin ag titim. Fads a bhí mar ag fálam faoi é a bheith tócha. Agus bhí an cinál dóchas sin ann is dóilem dear an hochtlaí tús an óchadaí, go deochach ahrú ar an damhór go bhheicech daoine nach rá maithas ar bith leis na bailí seo leis na teran. Agus tá sé tan ceart ar fád agat chumá tá an teran ile ó is ón Jonlan sios trí Latvia, Lithuania agus mar sin de agus an Estáin. Tá siad ag tá siad ag tochuil tá bunkers áthógá lecha tá shrang barbed wire a chur sús acha. Is am thar a bheith simúil mar a héins an malacht sínach.
1: Sin é bhí tíad a chuinú ar an díine sin. Tá sé thar bheith simúil ach tá sé agus thar bheith chorás ach gaiann sé go mór am caiime rá mar nuair a chasan tú leis na gnáhaine sin. Bcinn tú gur bíad san natá gícas. Agus sa trá seo bhreanamid mar hananta mar dúirt mé ar bhionlain agus an rúis sin rudatá tarlú faoi láthair agus is caiimhlín sé. Well, níl caiimhlín an deramid achtá siad réití ar atas go dálach se agus tá an tórin dúnta. Agus gotí sa sir go dtí gur thosa an coga, hí daoine a gáil siar san níor há an tórin sin a gobar hí bháin in na gúnéir híhheile post le na chéile chlán an seo muintean sin agus inis tugann sé sí lá ar chuoí más féidir ó ba chudabe ráil ar cuat ar a muintir. Tá sé áí ar fad bhí mu de máte bega atá an idíide fáilháis nó bosí hána hain, as ba postanaí as ba tarasúí an éfachtain se. Agus bhí sé sin dechar agus rud a chuiontas mór armms sa bhí le ná well te daine staach san áram chola bhíon caitha chola air óg agus mrá más mion lob sela dhéana san áram agus tréáil le bheith an tréid más gá agus tá áram cúltacha acha sa bhilan agus tá begnach ní géad míle duine in san áram sin. Agus sin tíir nach bhfuil a chamórlan héin chuig bilún duine atá sa bhilan agus ní chéad míle acha in ná gunna a scuile más gá. Tá sé is mén eile ar fáda agus tá an tír lán le bunkarí agus is féidir tá siad ré go má hálíon rud a bheith le go maiid carracha umlám bocií síos faoin talla. Tá sé doisréte is sí leile ar fada.
0: sin éige déirech

0: agus tuisgur Eán muoine agus don chuid is mó Tommytrééis fáil ré leis na rits.
1: Gan chuid is mú mar dúirú gan chuid is mú tá
0: Táid airí
1: éanta go fáil?
0: No, ach leúna é amachchan seo?
1: Leúna é.
0: Ach táid thbh boganis. Is cuiinlumsa bhí bhí maiadhéin san arm agus aiad rihe agus bhí bhí mar cheanaair óglaig na hair an solar buniuú an stáit, so bhí sé ag tríd gogan na sése. Ach bhí déistean agusson ar gunnaí mar chunacutar cad hálíns le gunnaí. Bhí don annaí dúsáid agus dúsáid siad iad nóair bagá. Ach bhí chuir séisteach go mór orthe. Neadidir bhfuil mu rééis airí roóhóg an seo. Ach ééis so bhí tú san inlan agus an rúis cá háteile an nach sih.
1: Thid hasamid amach átar sé beag nach bíon go le an nuisnar hasamid a scanú agus thomid gotí an Brasil ag gghréá, bhí mu i São Paulo agus is bailla do ice in aríide atá an sin bhfuil tá rionn le feicáil ach daoní séide, agus dingeí bota gobunach so na favelas agus an botanas allhór atá le feáin sin agus na míhatáirtí uásacha atá na húlaí atá anmpraag daine an. Agus bhí sé sin an eiste chumsa go peranta mar in san treheornach nó mar chuoineí túair teran i bit atá chunspóideach dearmid. Ní hehúil badís agus godíán ach tu an anrá bhfuil damach sé seo áí bheith fés ar an scéil. Marach na daine seo treadheith be ar an scé le hebbli cen rudé ach sa Brasil banan se le botanas agus sebdas. Tá daine spa sebrán agus daine bebocht agus is cáid allhór í São Paulo agus tháinigmid chaachmid orintíoch le a galo híh na carach go dtíí an tíheile le aglah chu gannig líns le fasta le duine líns. Agus bhí scéalta aontacha an scéalta dóchasacha Mar hapla scolinnaí chumid geangan na favelas bhí mu a scoil bailé. Agus a breanú ar na daine seo haganisteach dearann ag se tríú an cehead agus leanann siad ará gúil sead bag nach fiche. So iníon na scala a hagan siad isteach go chuid is mú agus tá scoil bailé agus dasa comimsead acu isdói goghine goghálta ácoil dearmant go ní sin. Tho profesisiúnta, chohíntaach an caiid an chothd agus sin, Beéidir slí amach gon drám a an áit sa sscoilsin. Ach an tsinclisin tú ghil rá bhíle duine fannacht chola bhblion le áta áil sa sscoil agus níl áteach ach go béidir trícha duine chola bhíon arú. So tá tú breanúir na ruí se gan tá túair dócha seán ach tá sé thodechaid. Síílim sa gáis sin béidir in nachchás gur beh éidechas an tean freigra in áíide. Go gafar éidechas a chur ar fáil agus gur bíon na daoine hin atá ná fés a chur a rudaí mátá an de sin acu. Níla sam an neidbíonn sé chamá le carnachtaí tíochttaisteach chulas an cineál White Saviorism sin mar deirtar i tíochttaisteach agus a g ge rudaí ausú. Tá na daoine héin an ana sin on nagann siad chutá testa agus fannicmin samplaí sa bhrisléá sin agus bhí sé an an chuachta.
0: Well is stoim ar gárod ra hain idirchas an freigra i gcónaí. Is com a céin sais coimhlint nó céin sais égóir atá gceist. Má tá idirchas pointamach ag daine tá na thuirla sí acha é a chur i gceart. Agus tá is brelam a chluisint gohfuil sibh ag féchant ar na teoran nó na bailí nó na deiltena seo, a bhfuil ní cín polúil nó ní cín ó lehéil an státe a gceist achas mar dúirú is deilt ómhór sehras agus techt ar airgad.
1: Agus ní hégur mar águr fehelas an éan ach tá nead feban an féin nar ranon tú ar a méid daine nachhuiiltííocht chu ar fáilrób, nachhol ara ceart tuíób agus cáfar déile leis. Cáfar déile leis.
0: Á cinnta dearfa agus tárán a dhearach well tá an duine is buicht in air an tá sé níos fearr as ná duine tír X nó tír Y. agus beidir gúil sin fear ach ní chógaimeach an duine in air an chobocht is atá agus an severus olmhór atá teacht isteach sa tír agus dá ag ritríad an stáit ba chógaimeach níos mó dénta chun cabhrú le daine. So éist ar bhaid tú riamh go raibh tú i gcunt tuairt chorbe. Nu a roi tú saválta agus tú ga dhéna seo?
1: Well, bhá me ansáhaid sem mar tugtar an a bhain. Tá tú a gabbar le cruú tá anad ar cholachanna so bhí bon chrú go chuigur nó seisir agus an sin chola áta chomid bhí duine fuima áú lein agus bhí fixú nuró a na brethe an áit. Agus cairann sé sin go mór. Bhí lá bhí mu a Vietnam so chumad an bhí Crew did a like well, cog a Vietnam nu cog a Vietcom or a hugging shed and chin. Chirch na shin, Lachet Blianochen, a fishy fishy sequig, so we moved on another. Lachet Blian yester and the exhibition inter simul. So we moved an art star banam quang tree. Skirkin al castor, homes on for all, mar and hither, we moved to Vietnam for all, mar and hither, we moved dinner a malaka quang tree, agus wall, typhoon. Vietnam agus as lunium once vi arnia nata agal. So vi arnia galadash rint mianin ni sterni agus on pisa shin yinna mar an rud nachra fata anya Vietnam mar yal dar an tifu na an torin a vi an torin hain. So counter quang tri ota an simul an veog fermachai agus gnarini agus cup of cafe agus balta belga shinamaid na rida thaan. Well, shinamaid a chonig mudder alaid. Ach, Níl sem cechéá rá, chudú níos mú ordnás in san áit sin, níos mú buamí, níos mú mianach, rudí mar sin, ná an éon spota eile ar dán ag éon fuinse sa stáid, agus tá go leor go na hordnás sin fós in san tála. So tá tú siúl agus tá an hontert fai de chosa. So, dáda mé an sáváte, ach bhí láháin agus bhí muid le grúpa dar bana mag international so show group a hintamach gobunusach le cruelly autula a rain alter less in the hard not shot a want as in tala agus homa de mach le brano ershin so we clear part of on widen shin o elamer agus durche go worsha rudakin singordi agus e gobit agus durche so ni vaima de gol dira hagan out to be barthi anya hal tamas gol in shahadasach so homa de lobe agus dúirt siad, yes, it's an 11 millimeter projectile. Agus mi seo, híneag millimeter, tá sé sin hobbog. Agus dúirt siad, mú dagéra seasa istach san ordin, ní baitu ná chola nacalais, ach mú dagéra seasa istach agus dírach a eikol, agus rinne mea sin. Agus buichas le dí a nachwal an seart sa glóar, mar hit mo veil a bidanu, mar vi an rud homor. 11 millimeter is cilin se sin cecha liahan is a ta an gob ar an rud. Ach, bhí an rud hain has a rá láb le brehead. Agus bhí an fear sin amu le láí in singáirí a gobid. Agus mar a tharla go mil minic le leachéad bhí an nuas, déitach sé bheith sé bhóla agus bás áil nó, cos a cháile nó, cean na bingar go na rudí sin. Ach nuair a chonic me é, bainú an ghé teasam. Mar tá daoine ina gúnaí leis an gontúirt sin, ar fud na cruinne in áiríide. Agus is gná rudthóba, tá sé cracháid a hon. Instant trash, dini ekol le gunny, dini ekol le bomi, na chemical, na haram chemical. On scale, ele Vietnam, near Ida, Michigan, me gunthurt, ach, Agent Orange, come to Starring Hospital in the Muldini, in the Gunny, Dini Ogilvans, Hudis Muat, how Marathal, le Efachti, Agent Orange. August, Vishach Shay the Hri.
0: Yeah.
1: August Eganam Kane, the Vertu Rela treads at a sun. Agus tána daoine sin tá na gáir éagsúla agus na míchumas éagsúla sin níos in san ceathrú glúin go rinne a Vietnam. Agus Amerika ó haidirí Americanacha ach tá sé le feicá go mór a Vietnam agus bhain sé sin an dhéit easam na castellas na daoine agus bhí sé go hááil len gur go dtar an éad aragan na daoine in san ospidéal na Ramuide a thar nuí níl cholaghanna an ospidéal agus níl an aire chéanaáil a cupar fád. So bhí sé sin an deacair agus nuair a chuinn tú ar a méid áim cheamicacha atá fós in úsáid timpú na cruinne agus tá muid a scuaile leis níl más ar bení mú aimm se ar dlí idirnáisinta. Bhfuil mu a ligant gon rudí se tá sé doisréidecha. Déirrma é seo tá brnar cinnneall mar lega seo ach bhí fergur a Caint a Vietnam Christantanam bhí ar Ferán Austrráil. Saidú a bhíán a bhí tréidir san na Austrráile níor sam go dtí gnechmadán, nu go dtí gromadí duna taide gro an Austrráil páirteach sa goga sin, so bhí sé tréid, agus dúirtse tá sé na chuúnaí anis. Agus an nead aéile ad faoin ruúdar fád a hála. Agus dúirtse séir atá a goga ná sean iad a bhfuil fua acha brá chéile. Is seola fid óga nach chuil anna acha ar a chéile, lena chéile a bhharú. Agus just cheap me gur chur síos aontach é sin ar an méid atá fós a tarlú. Seanad agus dúirt sé be chóir na seanad a chur faoi glas is siomra agus iad ágalán.
0: Yeah, no, aontach chrin mar sanmhíú ar chugad chumá. Chuirh sé déistanirt mar ocailscoir anois a híle an raibh an brúfula tríd an díon agat agus tú i ggéisteach leis na cineál na scéalta trú a bhéalach seo don cineál. Tá sé deacairí a chur i bhocail an cineál. Ní há, tá sé an méid atá thirlíthe do do daoine bochta seo agus gan mór an chúis ná riamh seachas na sean ar a ggéirí iadhéin Arénos.
1: A chuchan cín ar bhealaí le. Well, deire me se le. Bhí cruú gobar le chéile agus chula lá ag deire an léomhach mu go leis ag an óstán nó hebicin átar a fánacht agus a caiint fio méid a becliisteáin agus ar fád chó ddíó faoi. Agus bhí daine ó tí hir an bhí láthir ó net an bheg láthir as Albban agus mehéá. Bhí trí legan idirnáisiúnta gan láthir be chamá, so bhí chéar legan raonna ag an am chéanana ag grú. So bhí man a gobar le chéile agus a caiint faoon tarma fad. Agus dúirt muid riúnta háilthá misisneach agus dóchas a pléiles na scéalta seo. Ach an nach chlár a rinnemuid i g nach tír ina ramuid. Dúirt duine go na daine a bhí híos leis na scéalta seo linn. Caithe tú dóchas a bheith ad. Mar bhfuil dóchas ad ní chréide tú le tacht ríd, agus is ála an scéal go tholachan na timpon na cruinne, chamas leanacht a ráid a tréid ar sun na siochána in áíre agus a ráil in á rialtais níl muid sásta ghlacha leis na caihanaí agus na cogaí seo a leanan na ráid agus a ráid agus a bhirtaíon daoine. Chamas bheith dóchasach gur féidirlainn síl níos fearr a bhaint amach ar son cholaghanna.
0: Well, le chuna é ba an ceart ar fád agat leis an méid a dúirtú dtíirechan sin. Cai mé rá gomím se dóchasachcht an chuid is mó ach oranta nar a dhéann tú cinál trochuil ar scéal chun sé cinál an dúcht sios ort ach éist a híle. Tá sé fíorthhacht gombeach an léirgus seo aganne sa tíir seo, Táid harbfah compórdach an seo agus tá daine ag fáint th timp an daan ba chóir dúna bheith airdeach agus a bheith ar anolalas gan muidena ag seaamh ina gcuine déataach sé tálaúint an seo chobá. Cá na bheits an sreiseo ag toú ar TG Car.
1: Ba an trá a toú an lua de mát an tuchttalá go bhí bhemóver, so tríist ar tí toúneis. Agus tíad chu do bháin tána scéalta an trom. Tá a caststal le daine atá a duú a cé faoi, agus sinnarúd inta chuoi, Tá tú feicáil céir is féidiríanana, cechéí ar féidir scéile áú, ceché ar féidirlín an chucht a thugáil leis, agus sílim se go binú is fearr lomsa go pesan a faoin thráise.
0: Well, fair pléhuiis a híle tá beagáí brnach nachhfuil tú ar na státí ach fadatá ob den chaidán seo a dhéan agat ba tú cacalór.
1: Gur mí mai gur mí mágad.
2: Radio Cé sé.
0: Tá an ceúir clúteach Andreas de Stack ag goachchar móríist agus tíar chuhána de réir bhí sean gom leart leis agus na sunriáil. Cé mí le fáilteráit a Andreas bhil go má?
2: É goach ce chuil tú héon rasa ce chuúí leí a go
0: má? A tá blachlí go hiintach mar gannách buchas le ddíadtá riíon imithe ar sire inis agus tá na scamil lia filte buchas mór le ddí.
2: Fulte agus tellte bebí sinné. Ja ru chéna hí hí an seo condéláir tá lá brastoléir agin níl sé borstuach mar a bhíné so tam sástimach tá mé hééis se bheith snáb agus ní méoga i leú croúr só tam sástimach.
0: Ba sinna é táid is féidir an numachcha gréon a bheit hen agus táid tá mé sin tá sé sin defhnithe an isistom anis.
2: Táéis.
0: Ní fear an gréon tusa níos má fear an ghealach inis don é ba de leide de Silvery Moon.
2: Ié, faoi sulla an réomh gealach nó faoi sulla an gealach láin. Cinál seo agus tá béidir cuaigh nó sé nó seach scéaltaí an ar fad agus tamid ar stáitiad mé héin tá Tá Brian Fleming lom agus tá Ashling Lions lom so tá trúr a ginn agus tam budir stati just a ginn sin skeirtí agus tam sé ginn sin skeirtí chu is mástan na leidig casa ceolalum.
0: Agus ba tusa casan an fiddle chumá aber lem gohfuil.
2: Yes, an sort stíl scéalaíocht a tám sa le cúpla bliana inis ná in an fiddle úsáid is just na scéalaí chumá kind of bardic style. Cúpla bliana hin bhí mé gobar le tuidir ceara agus rinne muid an scanán le sonta rinne muid scanán raftri an fila raftri an fiidir focal so you know dólam go leorad i faoi an kind of seanstíl a bheith na mard agus na filí fadó agus an siúr chun na clár tá go leor stáir agus go leor scéalta fós faoi Merryman nuair a scríobh sé cuairt an bhean oíche so tá cúpla na scéaltaí bheith ar stáitte tá siad kind of Tá pí filiocht agus pí ceil is te hí lána scéaltaí comá.
0: Agus an bhfuil cinná lína ag ritríad na scéaltar fad cad faoí na scéalta?
2: Well an céad scéal is as chun chéir é scéalfaí slíomh mis an sléomh mór sin agus an sin ramid go chu antáir tá scéile ginn faoi bailí begattá faoin muir ciste fin is cinná folklóric téal ó chun nalár ééis sin a dóla ó methair. Agus actually ba an tá chlár fasneis faoi an scéil sin cumá agus ba sé ar tiidir míidir a fó. Agus an tríú scéil uanta pimp sé ginn sin beidir scéil grain faoi loch agus cat nó óanta in seoir míid scéil faoi fermíorí chunamara agus an sin lena míidir réile cúpla scéaltaí, so tá meas gan idir mitasóliocht. Kind of mythology folklore and yarns and kujis mo so mitasoliocht scéaltaí áitiú agus scéaltaí grain.
0: Agus éist an rá Brian agus Ashling leat ó thosa tú leis an cinál an show.
2: Bhí ar nóí, bhí mé héanar a mór in mi show éonra an bhí far festival gaga bhí kind of loop pedal agam agus bhí mé kind of idir scéaltaí tradiisiúnta agus an stíl spoken word manager a san am sin agus bhí mé freistal lei seo a bhenam timpla dáreaachta font nuair a bhí mé i mé ar hain agus just a gin si scéal faoi ma héal hain ag teistal ach ó tháina COVID bhí mé Macóní's caravan ar an ferm le mo winter an seo chun den chlár agus bhí mé just a ggéist de léad na seinscéaltics na tapanna a rinne mes na hotadaí tapanna ó cantorí dúchas ar nos pediforic Waicil. Cumála sin bhí mé gobre dúlan leis an leir leir na fáin bailchán mór den senachas agus béalaigis. Agus an sin bhí mé just tíiriste ar scéaltaí áitiúil agus mé brenne siar scéaltaí ó chundahío ó chun den chlár chun de curaí just brenner ráisiir na seanscéirtaí agus iad a chur a stáitte lé foiinemh nua agus fi métógan fa dear a go rá kind of bín spás na siiste scéirtaí le haú ananta bín PC ceol istíhan mar hapla orte bin skera rahmet ma an bad a sho to varga lopodan lapodan bokket bakja. So hen sé on kind of litriocht go filiocht go portrocht bel go kol agus a rash. So nor tam je go lo litriocht go filiocht you know. Tagan kol agus you know funnje van da agus en sin ramage og filiocht go portrocht be lely so ramage og lapadan lapadan bu je bak rap bak agus en sin tagan or sikola se agus you know kasmi port so to funnje jazz net ni en rod nu e begur is kind of shanstil vi culture agin but you know think nur ahan Cromwell agus kurse ruiger. Klar kugus an krit you know gur fór an seangéil bardach de bardig stil be go se boss feúpla vín sa sinna fágur á fidel ag graftri agus an fi fidel ag Merryman agus na dine vi testel agus na fi sin but fadófadó vi déir nos Andrews Machtín an seo chun net lá so vi leis an tannam mach chotín be go krut i ggéist ag na filis na ham sin so tam muid just kind of brenu sé an an seanstíl agus a bunch crack agus a bunch fun if no as koma.
0: Well, sin vi me chuna rá like beidir nach digin dine an fá orinte go dagan an cro ar an ihe is a dagan deachná idir just a bheit kaint agus in sin beagán ín ceol agus beagán ín couplele lína as dá aigen a fiú a Maryland dinne mí sé chuma mar ní félen an cinál an nós sin a chahhhain Is balaché muid hain a chur ar ar húmh na spéidir?
2: Yeah, you know, tá muid, you know, ag déanamh go leor fisracháin agus, you know, brenú siar ar an sort tradisiún ceol agus tradisiún scéirtí a bhí in éir an Rev Cromwell agus Rev an Gorta Mór agus nuair a brenú tú ar fud Eorpa tá Bardic style of France, like brenú ar an idal tá opera an, Brenu ar an rúis, you know, rinne ar scéirtí le dance mars ballet. So, seans bach go raibh kind of stíl drámaíoch nó stíl teatro nó bí rudí cinnt eile ag na héirní go háirithes na háit cimóra nó na caislán is mar sin. Ach, calmid an chuid is mó den stíl sin nóair a tháinig Cromwell agus nóair a tháinig an Gorta Mór, you know, idir cúpla céad bliain So on you know kuigwis jake gucci on neowis jake column which color kahara fin steel you know performance styles of bardic storytelling so tom would just you know come pc din jigsaw morshi and a curly kaylee august just tom would you just aaron kind of we're on the entertainment end of it you know we're just you know go to watch go hot august You know, Neil Magic Togal Rodikinch Raw Dari Rick Neil Mitch some old skull Neil Rodikinch Raw Akadam Akadumul A is ni small kind of piece of cracker and eat a saran no and Tranona Jadoni no and eat a hina. So Tommy's just Aaron Bower, Golo Achka Hot, Bali Gabalia, Egin Chinchkir take a sponge crackers.
0: Well, Shane August, you know, style and willing character father the Dave on made a scoopu when a toku when. E Cromwell agus iad siú d'eile a tháinig ina dhíig ach tá sé deacair uaranta you know uaranta is fear gan bheith smuoine bheith go ró raibhan ach éist beidh tú an blasín den chinál seanstíl sin a bhlaise Wetse agus ó Brian agus Aisling a cá bheith si bheith seint?
2: Gúil go corcaí ar dús ar an tríú lá san ceara lá mian for an sin by mich girl pavilion don lere er an sheola sin an donoch sheola mian for an sin by mich girl go tinny healy kilowanton by mich girl glenna corriba shrohal conde weyo by mich girl kilcanley tashi idr two muggis clark and wirish by mich girl galore artiki like his fetri it's shinny league brand new and on cvigilina tom says she andreas.com aindrias .com I was going to the dot your fad yes so by me to go by a couple of dot yellow pressure on comma yeah by me to go our food in the tier is talking
0: Well, sin é, bhís ag féchan dear an liste agus ní raméon an cuimhnú ar gach cean agus sin fágur chuirmé an íocolirta
2: iad a lé. Yeah, baimis gul, access bellimón i mí na sauna.
0: tan láthair sin dochreite daine gin chéad go atá.
2: Bhí ná crack an rinimid cé gur bailimón an nóí agus bí just cracky tu aginn só tammuid cin go méimiid go ra sin lína.
0: Fair play chuite Andreas agus tám cinnte go mai ihe gin chéad go. Géine héins chun féchanh agus ná duine dearmad do chuoine úsle Andreas Punkám an bailachsfar chuál ar an ólas maidir leis an seo seo agus gachrad eile buinteach leis an túsal doteach.
2: Chumhagad?
0: Well, sin bhil agam díobh don íhinacht ach bíigi cinnte bheith lins san íthemórch ón thucht go líine ní luúan gohíine ar radio na lifa cé sé pan FM. Fácha mé léomh leis an bí seo ó Kingfisher agus Shane McGown. The sunny side of the street. Green here, Dorella. Torara. Angus Gadesh of Slam.
3: Seen the carnival down in Rome. Had the women and I had the booze. But all that I remember is a little kid with no shoes. So I saw a train.

cinema. Underground. Cinema.

Beg an tiisiim capitlicus go tappa agus gan trocra. Tá anhrónarm faoin Trump a bhfuil na lúte continua mar iothe.

Donna go Ian Rickard freisin go Seanag mango go crux agus Belfair agus an cruú sa goliah go cruúgééis sa Limnach Donna go Arthur Bear Green beag Neil Byrne agus an páiste Scuirteach gurí Conn freisin Conor Gibson Thaobh agus Dom

studio crew a chuck. We're taking a rupture LDN out of heaven.

Faith is strong.

In the absence of light, darkness prevails.

with the shit, what she capsized.

down to its place. There's no escape.

nuch na gaachta ní tas na nuachta deisgurtá leh dingle mecha dain. Tá sé fá go bhfuil cad feite petmach duna ó mar canála túsa chuir le na pe séras pleas ar an lascead múr. Deirach duna gur deisrá bheith an chun cruúmrááléirí múra na hthir be bhheisteach agus slíbhe anúthirtííosrí chu goine. Tréis leach tapigur réir leis an rion fiútar fiolaí fostíocht agus feilte a sé berta ganútarrás ná bheith dúgus ar ibrihann fleas a bheith lífas a bhling, bhá nachfuil sií á láirt sin mó bí eile dos go siad agus nach fiú tos nuú.